0: Канал 77. Твоите омилени хитови.
1: Твоите омилени хитови.
2: Hey, this is Rihanna.
1: Ова е
0: Канал 77.
2: Shine bright like a diamond.

0: нежна хармония спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Голема наградна игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.

0: Kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaš je od sladak izbor.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
3: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing со каматна ставка од само 4,9%.
4: Volkswagen.
3: 20 години Porsche Македонија.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
6: Ова е Канал 77.
7: Максимум музика.

0: кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
1: Зонтас, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтас, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
2: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убори и каснување од инсекти. Изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Максимум музика.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Твоите

0: гласа.
1: Секој ден од 6 и пол сум со вас, затоа што сте најдобри.
0: Канал 77. Само хитови. Ви мојна сега најчију.

0: Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
3: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Ново на канал 77.

0: ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičketa na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za suvršen odmor i neoduliv pogled od visočina. Restorani i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: započni godinat so pozitivna energija. Gorska, bo ritem so tvoje to budenje.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
6: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
7: Твој А1.
8: Добро утро, вака рано, постпразнично, фино е времето сега. За сега фино не третира, а и малку свежичко таман за освестување. Измерени моментални 18 степени во Штип, Прилепе со 17, Скопје 18. Максимални 34 ќе имаме за денес, но ќе дојдат во комбинација со дошт, кој што гледам по мапава, дошт насекаде. Колку и да е фино сега, малку порацна ќе стане 50 нијанци на сиво насекаде. За официјално добро утро, еве ги нашите вести. Златица е со нас да ни каже што е ново.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Председателката Гордана Силјановска-Давкова вчера ги посети градските гробишта во Бутел по повод 8 септември. Таа положи цвеќе на вечните почивалишта на поранешните председатели Киро Глигоров и Борис Трајковски, како и на првиот премиер Никола Клјусев. На церемонијата присуствуваа високи државни делегации и представници на дипломатскиот кор. Град Скопје започнува офанзива против вандализмот со поставување на 30 камери на клучни локации. Видеонадзорот ќе ги покрива парковите, детските игралишта и контейнерите за да се спречи уништување на урбаната опрема и создавање диви депонии. Системот ќе се контролира од посебен центар во градот со строги правила за заштита на приватноста. Истиот ќе користи напредна технологија која препознава лица и регистарски таблички, а сите локации ќе бидат јасно обележани со табли за известување на граѓаните. Иако локациите се веќе одредени, градот се уште не открива колку точно ќе чини оваа инвестиција. 65-годишен македонски државјанин е уапсен на аеродромот во Загреб под сомнение за злоставување на малолетно лице. Инцидентот се случил на летот од Скопје, кога 15-годишно девојче побарало помош од стюардесата преку порака на својот телефон. По следувањето, хрватската полиција веднаш го привела осомничениот.
9: Ова е број 1, радио за будење во Македонија. Со вас е Христина.
8: Добро утро. Се одмори? Или слаба работа? Или може има тука уште некој што е спиен само 1-2 часа како мене? Значи, ова празнување во среда недела, многу зезната работа, како да ви кажам, мислам си знаете, си чувствувате. Некој заголил во кафанче, си изнауживал, некој дома на кауч, а и знаеме дека ја многу спиење последниот ден исто не е јарно. Трета екипа, некоја што заглавила на Дејвид Гета, тоа знам дека не има тука дефинитивно и токму тој момент ќе го коментираме за многу кратко. Меѓутоа, предходно, песната на која се игра и се пее како да е крај на светот. Хугел за добро утро. Move into the sun.

0: Reagan Bone, Man, Vutrinsko show sa Kristina, Only Man After All, to je realnost. Ako momentalno te vrti snagata, значи те боли глава или грло, не знаеш кај се наоѓаш, огроми се шансите дека вчера вечер си бил на Девид Гета. Тоа беше спектакл, спектакл, тие визуелни ефекти прво пред се. Невидено, гледав со отворени очи и знаете, значи, не сакам да помилувам концерти со телефон во рака и да снимам се. Ама вчера мораше да се снима се, толку беше се добро, толку добро изгледаше, толку добро звучеше, се комплет беше целосно доживување за сите можни сетила. И многу беше убаво и некако носталгично и нормално дека се почна со ова вака. Приказан да почна со Титаниум. И се пееше на цел глас. И потоа финализираше веќе кон крај со ова. Не остави да пееме Гета. Едно нешто да кажем за оваа песна. Пуштив солза на песнава, ама тоа е тоа, што да се прави, беше премногу убава. И добро, на крај го уберивме да ни пушти уште една песна и кажа дека тоа е песна што ќе излезе веќе следен петок, така најави, таа песна ќе ви ја пуштам да слушнете малку порочна. Меѓутоа, предходно да собереме сили после целата журка и да си најдеме една песна за будење. Ајде!
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што треба да не буди ова утро, да ни даде сила одново, повтор па да ја почнем ова работна не да. Ајде, повели од тебе зависи. Гласовна порака ќе ми испратиш на Viber 072-607-7777. Ќе ми кажеш во неа, кој си, од каде си, која е таа песна што утро треба да ја буди цела Македонија, за да си дојдеме при себе и тоа е се што ми треба да слушнам од тебе. И плюс едно нешто важно, тоа е дека треба да бидеш доволно брз, зашто тој што е најбрзо гласовна порака, тоа е и тој што ни ја презема програмата. Слушаш.

0: Nickelback na kanal 77. Are we having fun yet? Вчера се изнажуркавме, изназабавувавме, значи абсолютно. Беше на Дивид Гета, си помина добро, треба да се рестартираме сега. Мислам дека да. Стефан пиша, вели ова што денеш, како што велиш, вели ти, врти снага, е само мала цена што се плаке за тоа вчера. И да знаеш дека си во право, пријателе, нека врти снага, нека боли грло, нема проблем, ќе дремнеме после, ќе се рестартираме. Квалитетно. Вчера Гета не рестартираше на друго ниво. Ама ние плюс и сигурно имаме начинот да си дојдеме при себе, а тоа е со песна што некој од вас ќе избере и ова утро да не буди сите. Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Кана 77. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
3: Струнка за нас, струнка за вас. Не, не, само струнка и јас. Струнка од гроз струмица.
4: Пи си кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
9: Витаминка Времепло. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
11: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Постпразнично, по тоа што можам да видам, не правиме некои сериозни гужви во сообраќајот, меѓутоа може би сепак има нешто беше таму кај што си ти ова утро. Ако е така, се случува нешто попат, те чекам да ми бидеш репортерот терен. Кажи ми за тоа на Вивер. 072-607-777. Среќен пат! Карла

0: сме сами.
1: Денес од его, само его на саткаристика и пајак. Може така?
2: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
1: Што мислиш, зашто ова ми е еден од најубавите моменти од утрото? Зашто тие има шансата да ни избереш една песна за будење и тоа се гласам на порака на Вибер 072-607-777. А еве ова утро кој е тој што први испрати својата гласовна.
3: Добро утро, Македонио. Ова утро сакам да разбудам со песната од Sting, Desert Rose. Поздрав.
1: Греса беше ова и значи не е можно, само женска нежна душичка може да ни смисли вакво нежно будење едноставно. Затоа, Греша, е ова е твојот момент.

Директно во срце, значи секогаш. Sting беше ова, Desert Rose. Ова слушаме благодарение на Греса. Та беше првото што успе да ни спреди гласов на ова утро. Меѓутоа, ако сакаш утре веќе да видиш на неизино место, повели уште сега. Порачи си да со гласовна твојата песна за утре ти да не будиш сите со нешто по своја желба. Гласовната од тебе ја чекам на Вибер 072-607-777. Кажи ми, Вонеа, кој си? Од каде си? Која е песната што треба да не буди сите? Со Христина.

Вчера ја тестиравме, направи журка песнава уште пред да биде излезена, значи ќе биде журка кога ќе излезе, чекаме веќе следен петок за тоа. Кога сме кај нова музика, два бона може да бидат изненадувањето на неделата и веќе се изненадувањето на неделата. Прво најавија дека ќе има нова песна на 16-ти, меѓутоа рекоа сега, цитирам, не ни се чека до 16-ти. Одлучивме да ја пуштиме утре или подачно за денес. Денес најавија дека излегува нивната нова песна, се вика Легенди. Ке биде објавена малку порацна во 18. Важно дека ние сме тука да ја дочекаме. Но дорека ти излезе новиот хит, еве ги баш два бона во меѓувреме со Лозану и добро познатата. Минус и плюс.

0: Arctic Sober, David Guetta, ovo je to što včera večer site zajedno go pejeme v jedan glas. No, denes, koja pesnik ja pejem? To samo zvezdita može da ni kažet.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Денес ќе имаш енергија за тројца, но трпение за никога. Отиди и стрше се на некоја патека. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Конечно некој ќе се осмели да си ги каже чувствата пред тебе. Може би си насочени кон тебе. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Тоа што ти сакаш да направиш 5 работи за 5 минути, не значи дека и другите сакаат. Ќе го напнеш друштвото со поновите. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Е, многу ќе бидеш нежен денес. Еден погрешен збор ќе ти биде доволен да ти го уништи целиот ден. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Ќе се однесуваш како ти да си единствениот што ги знае сите вистини на светот. Ова ти малку. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Животот ќе ти покаже дека мораш да се откажеш од идејата се да биде како што ти си замислил, особено во љубовта. Денот ти е седумка.
3: Вага.
2: Најголем стрес ќе ти биде донесувањето одлуки. Некој друг ќе те намести за целиот товар да падне на тебе. Денот ти е седумка.
3: Скорпија.
2: Денес ќе глумиш детектив таму каде што нема потреба. Само ќе оставиш впечаток дека си љубопитен повеќе од што треба. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Ќе те фатат во лага за глупост. Подобро е да си ги кажеш работите како што се пред личноста што пробуваш да ја импресионираш. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
2: Телефонот ќе ти се растори од пораки и повици, но тоа не значи дека сите треба да ги прифатиш. Денот ти е осмка.
3: Водолија.
2: Денот ќе го почнеш со сценарио во глава што ќе ти изе дорвнатре. А на крај нема ни да се случи во реалноста. Денот ти е осмка.
3: Риби.
2: Денес тоа што го чувствуваш во стомакот нема да бидат пепирутки. Туку интуицијата сака да ти каже да се тргнеш од некој. Денот ти е осмка.
4: Утринско шоу Кана 7-7.
1: Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
5: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
7: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
1: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
9: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
10: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
12: А ти сакаш повеќе?
11: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
13: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
14: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

0: Whole New World. Каква романтика за расонување у вас. Среда слушате?
1: Седи петка на канал 77. Поддржано од Trimax.
0: Океј, одморивме што одморивме, се враќаме во форма, ги враќаме во форма на наставниците. Ова е втора недела поред како секој наставник во зимила може да се бори за училишен прибор за цел еден клас. Секое утро играат двајца наставници, добиваат и двајцата по 30 секунди, една буква и категории во кои треба да смислат поим што почнува на таа буква. Нешто слично како брза географија. Тоа е се. Ако си наставник или познаваш некој таков, пријавите се на Вибер со име, презиме, телефонски број кај нас 072-607-777. Првата игра за ова утро ќе почне за многу кратко, доаѓа за само 20 минути, значи имаме некое време до тогаш за загревање. Предходна Сабрина Карпентер за добро утро и добре дојде. Busy Woman е ова.

0: как вот двойка. Post Malone, Morgan Wallen и I Had Some Help до 3 минуты пред 8. Добро утро!
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддържано от видеолотария Casinos Австрия.
2: Вълата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со Прок

0: Posjeti najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit Banka.
1: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Вектоско со спорт реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
6: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
7: А ти сакаш повеќе?
6: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
8: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
9: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
12: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Утрово се температурите, има решено да не растони малку по-квалитетно, малку по-свежичко утро имаме. Измерени се моментални 19 степени во Кичево, дојране со 21, Скопје моментално со 20. Максимални 34 ќе имаме денес, но ќе имаме и дошт, ќе врне, како што гледам по најава, на секаде ни земјава. Во 8.00 пред дождот дефинитивно ќе не освежат вестите, сега ги имаме и од Златица.
12: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Македонија вчера ја одбележа 35 годишнината од својата независност. На централната манифестација силно светнал ден. Премиерот Мицкоски повика на единство и промена на националната амбиција од самообстојување кон успех.
15: Не постои, тоа е многу важно. Ваша и наша татковина, ваш и наш премиер, ваша и наша влада, ваша и наша историја. Има само една татковина, еден сон, една борба, една идеја, само една и единствена наша Македонија. И премалку сме да се делиме. И слушнате сите оние лицемерни крици на немоќ од нашите политички противници или барем од дел од нив. Тие се фабрика за произведување безнадежност, очај и нихилизам. Омраза која го труе обштеството, пера кои клеветат навредуваат како на норма.
14: Србија оди на предвремени парламентарни избори на 25 октомври. Председателот Александар Вучич најави дека денес точно напладне ќе ги подпише указите за распуштање на собранието и распишување на изборите. Оваа одлука доаѓа откако владата го достави официјалниот предлог до председателот. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека Русија е подготвена за преговори за решавање на украинското прашање. Лавров ги оцени разговорите со САД како корисни, истакнувајќи дека администрацијата на Трамп ги разбира причините за конфликтот. Сепак тој ја обвини Европската унија за отежнување на процесот.
16: Добро утро!
12: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
13: Добре дојде. Ова утро си чуваме грб за одново старт на една иста работна недела. Добро утро. Но решени сме да се враќаме во форма, тоа секако. Затоа Во 9 часот ќе има шанса да се докажеш дека си најголемиот филмски експерт во земјава и да си добиеш 30 дена бесплатно да си гледаш филмови и серии на платформата Глеј. Меѓутоа, предходно сега ќе имаме една наставничка што за кратко ќе се вклучи во програма, ќе игра за своите ученици, ќе се обиде да им освои пакет, поточно училишен прибор од нашите пријатели од Тримакс. Како тоа ќе звучи, ќе слушнеме заедно за неколку минути. Предходно, дечкото што не натера да посакаме сите да бидеме таа Лидија, што уште не ни е јасно која е, нели? Еве го, знае, Young Daddy.

0: No doubt, don't speak wow, utrinsko show sa Kristina.
1: Sredi petka na Nakanal 77, podržano od Trimax.
0: Со стартот на новата учебна година дојде и шанса за наставниците во Земјава да се борат за училишен прибор за цел еден клас, прибор што ќе го обезберат нашите пријатели од Trimax. Пост празнично утро во Крши мраз со игра наставничка Мимуза Кузмановска, наставничка во подрачно училиште во Љубодрак и вели утрово ќе се бори да освои прибор за своите, како што самата вели, умни вторачиња. Наставничке, добро утро.
2: Добро утро.
0: Ооо.
2: Добро утро, нека е.
0: Каква е енергија? Ова ми се допаѓа од старт.
2: Среќно утро, бидејќи сум дел од оваа наградна игра и многу ви благодарам што со прекрасниот Trimax се сетивте на ваква идеја, значи да ги израдуваме, значи моите умни глави, како што велам јас.
0: Ма секако задоволството е наше. Кажи ми, наставничке.
2: Така и моје.
0: Кој е најубавиот дел во тоа се биде наставничка на вторачиња, еве моментов?
2: Најубавиот дел е што ние наставниците работиме со, значи, чисти душички, нели, неискварени, да. И онака си ги обликуваме како што треба.
0: Фантастично. Значи утрово се бориме за нив. Одлично. Ќе ви објаснам веднаш правила. Имаме за игра 30 секунди наставнички. Јас ќе ви дадам една буква, ќе ви кажувам една по една категории и во тие категории вие треба да смислувате поими што почнуваат на таа една буква. Ако не ви текнува поими за некоја категорија, кажувате следно, ви давам следна категорија. Јасно ли е тоа?
2: Така, да се обидеме.
0: Вервам јас. Ајде со срекичка. Дали може да почнат вашите 30 секунди наставнички?
2: Може.
0: Вашата буква за игра е буквата О. Како обрач, дали е и тоа јасно?
2: Така.
0: Вашите 30 секунди наставничке почнуваат во моментов. Град на О.
2: Охрид.
0: Животно. Ајде, ајде.
2: Сакате... Оса, октопот, орангутан.
0: Име на држава.
2: Оман.
0: Име на пејач или пејачка.
2: Ози Озборн.
0: Река. Растение. И завршија вашите 30 секунди наставничке. Ајде да се преброиме и да видиме колку точни одговори за вашите вторачиња даровте ова утро. Имате 1, 2, 3, 4 точни одговори. Што значи дека ова треба да биде максимумот на точни одговори за ова утро, за приборот да биде ваш и на вашите вторачиња поточно. Но тоа ќе го дознаеме веќе во втората игра, која ќе се реализира за отприлика 15 на минути од сега и ќе се слушнеме толку што ги сообщиме резултатите на наставничке. Бевте фантастична.
2: Ви благодарам и вие сте фантастични, заедно со прекрасниот Trimax, кој што, значи, многу ни се наоѓа. И самата ги користам. Аха. И ги препорачувам топло, значи, на сните.
0: Фантастично.
2: Буквално се многу голема помош.
0: Фала ви многу што игравте и се слушаме порацна.
2: Ви благодарам и на вас.
0: Чао, чао.
2: Чао.
0: Тоа беше прекрасната наставничка Мимоза. Како ќе се одвива ова утро, тоа ќе разнаеме малку порацна, кога во етер ќе го имаме нашиот вторнат преварувач или поточно втората наставничка што ќе се бори за прибор за своите деца. А предходно, одмор со Mr. Props и Waves за добро утро.

0: Maroon 5 за навраќање на сите можни лови спомени и со ова наше фино животче. Добро утро!
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Играй, забавувај се и оствари своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек. I'm a set
2: man. Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
3: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Е, готово, сега веќе почнуваат гужите, гледам, особено оние ни Скопје. Гужда моментално на булевар Кочораци, на булевар Крсте Петков Мисирков, булевар Гоце Делчев, исто така гужда и на булевар Кузман Јосифовски Пито. Сега, ако видиш дека се случува и уште нешто баш таму кај што се движиш ти моментално, те чекам да ми бидеш репортерот терен, затоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
3: Ново на Канал 77.
5: Jamaican, bam.

Има малко журка за разсънуване. Хуги, алечко, точно се грижи се, кое лето да ни звучи екстра добро. Бам-бам, до точно 25 по 8. Тук гледам дека добър дел от вас сутрова се рехабилитират, изгледа и очекање на граници. Си продолживте викенд и после ништо тоа. Знам дека болеше глава вчера малко за влез до Македонија. Но затоа ние сме денес тука за релаксирање, за опуштање нерви и тоа со radio.kanal77.mk. Ове нашиот плеер има што него 13 радиостаници од кои можеш да бираш. Едната опција е сега која таму да се слушаме и да се дружиме Кайда Сити, таму доаѓам и јас со тебе. Друга опција, посебна радиостаница, само со македонска музика, посебна само со Deep House. Потоа имаме рок, имаме музика од 80-тите, од 90-тите, имаме ексил, фолк, македонски фолк, еден куп работи. Значи, дури и заборавам, може се толку много, затоа ти ке се отвориш, ке се избереш што ли се слуша и ке уживаш максимално. radio.kanal77.mk. От таму во продолжение еден добар троубек со Lady Gaga. Ова е Just Dance.

0: Just Dance, Lady Gaga, do točno 30 po 8.
1: Sredi petka na Nakano 77, podržano od Trimax.
0: So nastavnici, da imame na misija. Секоја утро се борат за училишен прибор за својот клас, прибор што го обезбедуваат нашите пријатели од Тримакс. Првата игра за ова утро беше со наставничка Мимоза, која играше во 8:10, а сега втората игра е со наставничка Катерина Шеровска Томовски, наставничка во училиштето Кирил и Методи Битола, и вели утрово ќе се бори да обезбеди прибор за

0: Верувам, верувам колку е ово чувството. Не можам да знам, ама верувам. Наставничке, имате, ќе ви ги објаснам веднаш правилата. 30 секунди добивате за игра. Добивате една буква и добивате категории во кои треба да смислувате поим на таа една буква. Ако не ви текнува поим од таа категорија, кажувате следно и ви давам следна категорија. Може така? Јасно е тоа?
1: Може, да.
0: Одлично. Наставничке, за да бидете победник ова утро, треба да имате точни најмалку 5 одговори. Дали сте спремни за тоа?
1: Во ред, спремна сум.
0: Вашите 30 секунди почнуваат сега, а вашата буква за ова утро е буквата С. Град на С.
1: Скопје.
0: Животно.
1: Хорна.
0: Име на држава.
1: Словенија.
0: Име на пејач или на пејачка?
1: Понатаму.
0: Река.
1: Сава.
0: Растение. Предмет.
1: Салатка.
0: И завршуваат вашите 30 секунди, да видиме сега. Колку точни одговори дадовте вие утрово наставничке? Имате точни. 1, 2, 3, 4, 5 точни одговори, што значи дека училишниот прибор за вашите дечиња второделенци е ваш наставничке. Честитки!
1: И благодарам многу. Поздрав од моите ученици.
0: Фала ви многу. Голем поздрав и од нас. До сите вас таму екипно и се слушаме за приборот. Да си имате прекрасен ден.
1: Благодарам, добр ден и вас. Чао.
0: Фала ви многу. Чао, чао. Ете, тоа беше наставничка Катерина, што утрово си го суи приборот за своите дечиња од второа од Свети Кирил и Методи Битола. Но тоа не е се. Утре продолжуваме со уште една двојка наставници. Пријава. Име, презиме, телефон кај нас на Вибер 072-607-777.

0: Black Eyed Peas na kanal 77 I got a feeling. To je neko je dobro čustvo, ma za deno za vas. Srekna sreda.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77 podržano Telekom.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Кога надвор бесне е невремето, дома влада е мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
7: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
8: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
9: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна упрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: Прва, летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Лето до максимум. Хитови

Hate Waves. За сите жестини што ги стапавме летово, ги имаше многу реално. Али ги имавме Glass Animals до сега. Кажи ми, кога ќе ти кажам 50 нијанси на сила, на што ти текнува прво? Добро, не, значи не тоа што мислиш ти. Зборам за тоа дека се планира денес за сапурац на велат 50 нијанси сиво ќе било небото. Тоа е муабетот. Но ајде кога веќе помисли на тоа што ти помисли во однос на 50 нијанси сиво, еве ја и песната што го обележа тој филм на кој што знам дека имаш помислено. Ели Голдинг, Love Me Like You Do.

0: Isto kako praznik da ne završio. Disco Lines,
1: Ti naše, No Broke Boys. Ovo slušam, Mero, 4 pred 9. Dobro utro na cita.
2: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
3: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Алергени и загадување. Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 15107. Мунт кредит.
6: Финансиско друштво Мунт СН.
7: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
8: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
7: Од сите банкомати?
8: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
7: Префрли се и ти во Халк Банк.
8: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
9: Зато ми треба лак за слит бекот.
10: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Почнува сега веќе некако да се пристоплува. Температурите се вакви измерени, моментални 22 степени во Дојран, Берово е со 19, Скопје моментално со 21. Максимални 34 за денес. Нема да биде нешто премногу жешко и плюс имаме едно освежување од дожд кој што за денес се најавен буквално за насекаде ни земјава. А од 9.00 тоа што стигнува многу побрзо од дожд, секогаш вестите на нашата Златица. Еве ја.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид доби модернизиран патнички терминал. Инвестиција на ТАФ Македонија вредна 2,7 милиони евра. Според вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Со овој проект Охрид практично добива нов аеродром.
14: Точно 56 години Охридскиот аеродром во делот на терминалната зграда, во делот на полетување и на слетување беше во исти или слични услови. Тоа е од една страна долг временски период, но од друга страна која покажува светеността на оваа влада, која што работи само две години, да ги менува работите. И како што ги менуваме работите на секаде низ државата, секако ги менуваме и тука.
13: Македонија бележи загрижувачки демографски пад по 35 години независност. Според последните податоци, бројот на жители е намален за речиси 100.000 само во последната деценија. Учеството на младите во вкупното население опадна на 16%, додека бројот на основци е намален за една третина во споредба со 90-тите. Партијата Левица упати остри критики до владата за прикривање на трошоците за прославата на 35 години независност. Иако манифестациите завршија, јавноста се уште не знае колку чинеш ангажманот на светските звезди и продукцијата. Од партијата велат дека буџетот не е политички плен, туку пари на граѓаните кои заслужуваат отчетност.

Види, знам дека изразот срекина среда може да биде малку така боли глава, ама да знаеш дека кај нас на вистина е така. Утрово една наставничка си собра училишен прибор за целиот свој клас до роделинци, а сега уште некој од вас ќе има нова шанса за срекичка, а тоа е да си добие 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Ако сакаш тоа да си ти, ќе треба да се докажеш како најголемиот филмски експерт во земјава. Шанса да за тебе доаѓа за 5-6 минути. Предходно, Tame Impala, Dracula.

0: Значи, нели е пријако кога диджејот сам си пее на своите песни? Како, например, Келвин Хериш ще го прави тоа. Затоа и толку голем фраер. Го имавме со My Way во утринско шоу со Христина.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true.
2: Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Sorry.
3: Filmski performans. Podržano od Glej.
0: Gledaš filmovi? Pametiš repliki? Ako da, ова е твојот момент. Ке ти пуштам сцена од филм, а ако успееш да бидеш првиот што ќе погори, кој е тој филм? Си добиеш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Концентрација, начули уши, ова е сцената што треба да се погори.
4: Ти си лафово кафес, но лавовите не може да бидат заробени целиот свој живот. Мора да бидат ослободени и да талкаат низ дивите предели. Слободни и диви. Твојата жена е жешка, секси тигрица и чека да скокнеш врз неа. Сакам да те слушнам како ржиш, душо. Твоето тело ми зборува, гладно е за акција. Ко чувствувам тоа. Ослободи го од зверот во себе, Джек.
0: Ајде да слушнам. Кој филм беше ова? Малку секси некако звучеше, нели? Мислам, се обидо со моите колку толку актерски, вокално-актерски способности, ама ајде. Одговорите, ги чекам на Вибер. 072-607-777. Биди точен, биди брз и доби си 30 дена бесплатно да си гледаш филмови и серии на Гле. А додека те чекам на Вибер, во наша екипа овде влегуваат Пајак и Лара. Веќе е јасно што слушаме, нели? Ова е Бела. Yeah.

0: Е, вако разсънувания, разсънувания и по. Бионси беше, я слушавме с Halo до 17:09.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true. How does it feel to be a
2: kid that I'm from a man? Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Sorry.
3: Filmski performans. Podržano od Glej.
0: Што ме среда, тоа значи само едно. Време е да го најдеме нашиот филмски експерт. Ако си тоа ти, ќе си добиеш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Се што требаш да направиш е да погодиш од кој филм е ова сцена што ја одглумив јас. Дека звучи пристано, тоа само се надевам. Тоа е да слушнеш.
4: Ти си лафаво кафес, но лавовите не може да бидат заробени целиот свој живот. Мора да бидат ослободени и да талкаат низ дивите предели. Слободни и диви. Твојата жена е жешка, секси тигрица и чека да скокнеш врз неа. Сакам да те слушнам како ржиш душо. Твоето тело ми зборува, гладно е за акција. Ко чувствувам тоа. Ослободи го од зверот во себе, Джек.
0: Тоа е таа вамозна сцена за погодување. Но дали некој успеа? Имаме ли филмски експерт ова утро? Одговорите во инбокс. Фадио вели The Lion King или Кралот Лав. Ова не е точниот одговор, Фадио, за жал. Дини вели може би е тоа Аватар. Меѓутоа ниту Аватар не е точниот одговор. Иван веќе малку оди по-секси варианта. 50 Shades of Grey, меѓуто ниту ова не е точниот одговор. Единствената личност што утро го даде точниот одговор, апсолутно без конкуренција, нашата филмска експертка, Мит да Фокер. Тоа беше точниот одговор што се бараше, Мартина, поточно извини, Марина, честитки, се добиваш да си гледаш цел месец филмови серии на Кле, ке ни пишеш на Вибер, ке ни оставиш таму подароци. Сите останати вака спремнико, Маринче, веќе следната среда пак.
3: Утринско шоука на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Карам
5: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
9: Викторско со Спорт Реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
10: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
13: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
14: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
15: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Има понекоја активна гужа моментално, конкретно во Скопје на улица Беласица, исто и булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, активније радари моментално, Фадио предупредува за радарска контрола, вели кон Ѓорче, таму некаде после бензинска помпа, меѓутоа биди многу внимателен и таму и кај и да се движиш ова утро. Фадио, тебе фала ти многу што не информираш, а останатите не заборавите. Како Фадио, може ти верам и бидат репортери од терен. Ако нешто се случува по парот по кој се возиш или може би те воза, ти си уживаш, те чекам да ми бидеш во секој случај репортер од терен и да ми пишеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
16: Лето до максимум.
17: Хитови на максимум.
18: Benson Boone, welcome.
19: What's up, everybody?
20: My name is Benson Boone.
21: Come on.
22: Sedum.
23: Benson.

0: I'm here for someone else. Benson Bumbi, še to, jaz sem Kristina, dobro jutro in dobro dojde. Nije tukaj na kanal 77 in aktivirame edinstvenata radio pošta v Makedonija. Sekako, za tebe, na usluga v vsekoje vreme ili potično vsekoj ponedelnik. Imaš šansa preko eter da ispratiš poreka do koji sakaš i za koji sakaš. Isto to ga kažav, ne li, znači, odnova. До кого сакаш и зашто и да сакаш. Сега веќе може, се разбравме. Е, готово. Како се закажува и резервира нашата радиопошта? Испрекаш гласовна порака со тоа што имаш да го кажеш на својата личност. Но вибер кај нас 072-607-777. После ке ми пишеш бројче до која личност треба да стигне твојата гласовна порака. И тоа е се. Ние ќе се јавиме на личността, ќе ја вклучиме во етер, ќе ја пренесеме твојата порака и радиопоштата ќе си ја заврши својата работа. Ако немаш идеја, имаш личност, а немаш идеја, зашто би оставил порака, сме имале до сега милион примери.
1: Добро утро, Спанко.
2: Ајде, Спанко.

Вчера вечер на својот концерт за 35 години независна Македонија, Девид Гета направи еден посебен убав гест за нас македонците, а тоа беше моментот кога не остави да слушнаме парче од неговата најнова песна, за која најави, како што каже тој, дека излегува веќе следниот петок. И сега вака привилегирани, еве дел од таа негова нова песна што допрва ќе станува хит.

Вчера ја тестиравме, направи журка песнава уште пред да биде излезена, значи ќе биде журка кога ќе излезе, чекаме веќе следен петок за тоа. Кога сме кај нова музика, два бона може да бидат изненадувањето на неделата и веќе се изненадувањето на неделата. Прво најавија дека ќе има нова песна на 16-ти, меѓутоа рекоа сега, цитирам, не ни се чека до 16-ти. Одлучивме да ја пуштиме утре или подачно за денес. Денес најавија дека излегува нивната нова песна, се вика Легенди. Ке биде објавена малку порацна во 18. Важно дека ние сме тука да ја дочекаме.

0: Еве една музичка подарена рака и од Александра Јанева за така полесно да се справиме со работниот ден, особено после одмор. За некој малку продолжен за тие најпаметните, нели? Добро утро.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денес некој ќе ти атестира толеранцијата уште пред првото кафе. Нема да успее. Денот ти е усмка.
3: Бик.
2: Ти текнува на тоа нешто што го имаш изгубено и веќе се откажа од него? Е, баш денес ке ти се појави пред очи. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Твојата супер моќ е да ги изигнорираш сите провокаторски муабети од роднините. Така ќе биде и денес. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Денес ке ти треба малку повеќе време за себе, но некој ќе има други планови што те вклучуваат и тебе. Денот ти е осмка.
3: Лав.
2: Доста глумеше недопирлив. Денес ке ти приде личност на која е паметно да ѝ даде шанса. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Нервите ке ти бидат слаби. Ке те живцира тоа што некој околу тебе ја брише прашината во правец кој на тебе не ти се допаѓа. Денот ти е осмка.
3: Вага.
2: Случајна средба со препозитивен лик ке ти го сврти денот за 180. Денот ти е десетка.
3: Скорпија.
2: Некој ке те остави на син, па цел ден ке ја бараш грешката што никако не е во тебе. Денот ти е седмка.
3: Стрелец.
2: Самодовербата ке ти каже дека секој твој збор е совршениот, па ке земеш залет и таму кај што не треба. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
2: Сакаш да свртиш нова страница со близките, но денес тоа ке ти биде невозможна мисија. Не е до нив, до тебе е. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Твојата тенденција да си ги оствариш идеите по секоја цена, денес ке има одлично финал.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Замислија својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
0: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова, back to school, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to school, попусти до 50%, ваша форма нова.
3: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
0: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
1: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
0: Нови неделни акции во Дим. Пудар Президент 200 грама, 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
5: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, крцкаво, задоволно.

Waiting for tonight, mami Jennifer Lopez, jednostavno nego pušta letato da si zamine, znači nema šansi. Ама нели веќе те стигнува реалноста за крајот на летото? Значи само 13 дена останати од ова лето 2026. Што е проблемот? Значи, прво за ова лето слушам многу поинакви ставови од претходните неколку лета, некако многу луѓе се спремни ова лето да си замине. И сега, да, разбирам. Знам дека имаше претопли денови. Знам дека имаше и некои чудни невремени во целата таа жештена ситуација. Ама сепак лето си е лето, нели? Тоа е некоја посебна психологија на ситуацијата во која си, знаеш, некако која ќе помислиш дека доаѓа лето, полесно е, имаш некако, добиваш волја за повеќе работи, си велиш добра, ќе замова, ќе направам, тоа ќе направам. Се што студеното претходно те спречувало, така? Добро, сега Жешково сепак и тоа не дека не спречува работи, ама пак ќе кажам, летото е посебна состојба на умот. Само што многу брза летна. Летна брзи годинава. И да не кажам нешто летнату која претера од летање, како што би рекле Дупери, Јанг Дари со ниво комбинација. Ете ја, претерава продолжение.

Еве, има ли сарош чисто за подсетување оваа среда дека некојаш едноставно сам треба да си ја наредиш работата. Тоа сакаше да каже во Flowers. Фам многу што ми бевте прекрасно друштво оваа среда. Се надам дека јас бев фино друштво. Си ја почавме, си ја рестартиравме, ајде да кажам, работната недела. Некако влеговме во некоја темпо и фала ви многу што се буравте со мене ова утро. Во останам сега во друштво на наша Јелена. Јас ќе ве чекам утре пак, секако, нов дејт на радио од точно 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 9 септември 2026. Чао на сите!

0: Играй, забавувајся и остварјаји своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Mint SN.
6: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zemi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zemi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
8: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
10: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на ТМД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
11: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
12: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
13: Добар ден, на 21 степен во Ресен и на 22 во Струмица и Скопје. Сончево и топло денеска со мала домирена облачност. Попладне времето може малку да ни ги смени плановите. Ке се развива нестабилна облачност, па локално се очекуваат и дожд, дури и грмеши. Наместа процесите може да бидат и поинтензивни, со град, значи ако си надвор, уживај во сонцето, ама чадорот нека ти биде прирака. Максималната температура ќе достигне 34 степени. Да слушнеме што се случува денеска. Златица ги отвора најактуелните случувања.
14: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Трошоците за живот во август пораснале за 2,6% на годишно ниво, објави Државниот завод за статистика. Само за еден месец цените се зголемиле за 0,4%, при што најголем скок има кај рекреацијата и рестораните. Министерот за економија Бесар Турмиши најави контроли и казни доколку се утврди неоправдано поскапување на храната.
16: Административни механизми што ќе имаме на располагање, ќе ги употребиме ако има девијантно однесување или ако има големување на цените на прехранените производи во од страна на трговците без економски оправдано, како сме постапиле во минатиот период, така ќе постапиме и во наредниот период.
15: Адвокатот Вулнет Пачуку тврди дека обвинителството располага со слаби докази против поранешниот вице-премиер Артан Груби за случајот со Државна лотарија. Според одбраната, спорната одлука за видеолотариските терминали била донесена колективно од владата, а не самостојно од Груби. Пачуку нагласува дека владата нема директна надлежност врз работата на акционерското друштво. Државниот завод за статистика бележи дека мешаните бракови во земјава сочинуваат до 10% од вкупниот број. Македонците најчесто испираат србинки за невести, додека кај албанците доминираат браковите во истата заедница. Сепак, главниот тренд е загрижувачки. Бројот на нови бракови драстично опаѓа, а разводите се во пораст.
17: Работно време. Елена.
13: Здраво, како си денеска? Прославивме вчера 35 години независност на Македонија. За држава, тоа е цела приказна. Ама, како е со човекот? Што треба да има направено човек до 35 години? Ајде, да размислиме заедно, па ки си муабетиме за кратко. Во меѓувреме, добре дојде.

Добар ден. Денеска е 9 септември. Денот како прославивме 35 години независност на Македонија. Ама ајде да размислиме за собствените 35 години. Што треба човек да има постигнато на овие 35? Да завршил со образование, да има добра работа, свој стан, кола може би? Или ти мислиш дека треба на 35 години веќе да има оформено семејство? Ми треба твоето размислување. Нешто велат родителите, нешто велат пријателите, нешто пишува на Инстаграм. Еве, ќе тргнам од себе. Јас мислам дека на 35 години човек треба да има постигнато вештини, да знае да заработува и да не зависи од никој. Останатото ќе си се нареди. Тоа е моето мислење. Е, сега ме интересира твоето. Кажи ми и пиши на Вибер. Можеш и гласовно да испратиш на 072-607-7777. Што треба човек да има постигнато на 35 години?

0: Среда е, 9 септември. Денот како го прославивме 35-тиот роден ден на Македонија. Ама ние денеска одиме во поинаква насока, малку различно, па размислуваме за собствените 35 години. Што треба да има човек постигнато на овие 35 години? Ја имам Дена од Прилеп. 072-607-777 на Вибер вели: моје мислење, фамилија, потомство пред се. Ајде сега да го слушнеме другото мислење што го имам како гласовна порака од Трајчен.
1: За една држава да има иднина, човек на 35 години барем треба да има основано семејство. Среќен роден ден, Македонија.
0: Што ќе кажеш ти? Што треба човек да има постигната на 35 години? Пиши на Вибер. Испрати гласовна порака 072-607-777. Ако слушаш онлайн, можеш и од таму. radio.kanal77.mk.
2: Работно време.
3: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен косјак.
5: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, или во подружниците на M-Cash.
6: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Финансиско друштво Mint SN.

0: Фарбано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
3: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни – децата.
7: Зато ми треба лак за слит беко.
8: Ајде, повнимателно малку во возењето, не заборавај да ја контролираш брзината на движење. Има радарска контрола на патниот правец Виница и Стибања. За ова јавува Јован, мојот репортер од терен. Како е кај тебе, каде што движиш во моментов, има ли застој? Дали се вози побавно? Забележали може би полициска или радарска контрола? Ајде, помогни на другите да се движат побезбедно и посигурно. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

večera Makedonija proslavi 35. rodendan. A pretpladnevo, na ovoj 9. septembri, razmisluваме ние за други постигнувања што може човек да ги има на 35 години. Тоа ни е муабетот денеска. Што може, односно што треба човек веќе да има постигнато и тоа на 35 години. 072-607-777 на Вибер. Тука ми е Ненад, вели, многу работи. Собствен дом, солидна работа, фамилија, деца. Се тоа треба да се постигне на 35 години. Добра, го имам, викче. Покрај тоа на 35 години што треба да има оформено семејство и услови за основна екзистенција, треба и духовно човекот да се

0: Birexay, Faithless. Gevame na radio. Za ubava sreda. Koja je pomalku i nalikovana po nedovnik. Sigurno nikoga što ti pominjalo niz glava. Ki me sakali i koga ke me zapoznaje onakov ili onakva kakva što sam. Bez filtri, bez glumenje, bez dobri dinovi samo. Isto to oprašuvati slatkari pajek. Da li ki me sakaš? Slušaj me za kratko.
1: Rabotno vrijeme.
2: Станови најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
3: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Резултати од жустина, сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
4: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
5: Ова лето.
6: Слушај гласно.
5: Одискрисам се.

0: Zdravím z rána. Pohodě rádio stanici. Rábotno vrime.
1: Ти треба план Б. Ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
6: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Секогаш присутен, никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
8: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
9: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Сонцето си ја држи главната улога и во овој момент, а температурите полека се качуваат. 23 степени во Берово, 28 во Велес и 26 степени во Скопје. Денеска ќе биде топло со мала до умерена облачност, но попладне очекува и промена на ситуација. Локално порен дожд и грмежи. Денес одиме до максимални 34 степени. Следува Златица со најновите информации од денот. Слушаме заедно.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Речи се 200 овци и кози угинале од ципаници, а преку 7300 животни се превентивно смртени поради болеста што ги пустоши стадата. Сите засегнати сточари ќе бидат обештетени, вели министерот за земјоделство Борче Серафимовски.
6: Во наредниот период ќе се пристапи кон обезбедување на средства за исплата на сточарите кои што реално се опфатени во оваа ситуација. Будно ја следиме состојбата и со Србија, бидејќи таму засега имаме најголема концентрација на болести. Неслучајно остваривме една работна средба заедно со директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство пред некои 15-тина дена во Србија со надлежните служби, а исто така следиме конкретно и останатите земји, бидејќи Грција беше зафатена со конкретни болести.
5: Голем шумски пожар во регионот на Анталија принуди евакуација на повеќе од 700 жители од нивните домови. Огнот, поттикнат од силен ветер, зафати стамбени и стопански објекти во областите Аксу и Кепес. 8 лица побарале лекарска помош, а над 600 пожарникари со поддршка од авиони и хеликоптери се на терен за да го стават пламенот под контрола. Најновото ПИСА истражување покажува рекорден пат на знаењето кај 15 годишниците ширум светот. Резултатите по читање и математика се на најниско ниво во последната деценија. Експертите предупредуваат дека прекумерното време пред екраните и брзото површно читање се клучни фактори за овој негативен тренд.
7: Работно време со Јелена.
4: Добар ден. И добре дојде. Една недела откако почна школото, ете ги резултатите. Не сме баш најдобри дури под просек. Не и се. Некако сите се подсетивме на училишните денови во овие први 9 до 10 дена, ајде, да кажемо, од почетокот на училиштето. И на оние предмети што никогаш не ни легна, а ги имаме. Сите ги имаме. Кој училишен предмет и ден денеска ти прави проблем? Размисли, за кратко се преслушуваме.

Dobar den. Sreda dineska, 9. septembri, pomine cela nedela od kako počne školskata godina. Pa ajde da si priznajeme, koji učilišen predmeti dineska ti pravi problemi? Вчера малят ми вика, мамо, нацртай ми мотор. Молам? Я съм тапа. Тапа за цртане. Не знам една права линия да пуштам, а не такви сложени работи да нацртам, па тоа за мене ќе биде ремек дело. Имав тројка по ликовно образование во основно училище. Тројка, ей, тројка. Јас по цели недели, пред понеделник нормално, трошев во добојување, до цртување на цртежите, затоа што понеделнички има фликовно и тоа ми беше на мене крај, крај на приказната. Значи, неделите не ги сакав од дното на моето срце. И секогаш кога ќе побара сега детево да нацртам нешто, јас голтам кнедла и таа ти стои тука, во грлово, од основно, ме дави. Е, сега тоа ме подсети мене да видам како стојат работите со тебе. Кажи ми, кај тебе како е? Пиши на Вибер. Ајде, да си признаеме и да се растеритиме од кнедлата. 072-607-7777 на Вибер. Кој училишен предмет и денес ти прави проблеми?

0: mess.
1: 22 po 11. Lady Gaga не подсети на Bad Romance. Та лоша романса и лоша врска што имаме со училишните предмети. Тоа не е и моаветот за денес. Помина една недела од почетокот на училишната година. Ама ние секако и ден денеска на овие години, покрај тоа што работиме нешто сосема друго и сме надвор од школските клупи, си имаме мака со некои предмети. 072-607-7777 на Вибер. Љупка вели историја. Тоа е мачи ден денеска. А Викторија ми е тука, вели хемија. Ништо не разбирав. Ни сега ништо. Не знам, бев основно вели кога почнам да учам. Ја прашала нешто наставничката, не знаела да одговори. Сега, пази го, ставила единица со молив, ама толку што и било страв на Викторија од единицата во дневник со молив, се онесвестила. Може да го замислиш тоа? И како после ти да го сакаш тој предмет? И како да ти е убаво кога ќе прочиташ негде H2O? Како да ја сакаш хемијата, нели? А затоа е тука Фадил, нема гајле. Вели, математика ми беше најтешкиот предмет со кој денеска имам проблеми. Бројките никогаш не ми оде. А англиски, вели, затоа што и ден денеска не знам што значи homework. Дали не знаеш или не ти одговара да знаеш? Ајде, кажи ми сега ти, кој е тој училишен предмет што и ден денеска ти прави проблеми? 072-607-7777 на Вибер.
2: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
3: Ајде, наставничке,
4: ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
5: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освоите училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77. Одржано од Тримакс.
6: Слушаш
5: Работно време на канал 77.
7: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
9: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
10: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
12: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
13: Струмка за поинакво уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
14: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти. Изгореници од сонце. Исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
15: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
1: Само ти биди си како што треба. Врзи си безбедносен појас, телефонот додека возиш, остави го настрана, следи ги сообраќајните правила и прописи, нема никакви проблеми. Дури ни таа сообраќајна контрола која што е на влезот од Неготина нема да ти прави проблем, ако е секако што треба. Ова го јавува Ѓурѓи, мојот репортер од терен. Ајде сега ти јави каде заглави, има ли можеби гужва или нема проблеми во движење. Пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

0: срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
1: Со Форма Нова. Во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School. Попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School. Попусти до 50%. Ваша Форма Нова.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
5: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Нови неделни акции во ДИМ. Пудар Президент 200 грама, 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
8: Oh, yeah!
9: Спорт репорт, поддржано од Мидеа.
10: Македонската машка одбојкарска репрезентација ја очекува пресметка пред полни трибини против домакинот Бугарија на отворањето на Европското првенство. Македонските одбојкари све од прв надпревар во рамки на групата Б ќе го одиграат вечер во 19 часот против Бугарија во Софија. Во бугарската престолнина ќе се одиграат сите надпревари од групата Б, во која се и селекциите на Полска, Португалија, Украина и Израел. Реал Мадрид со победа ја започна новата сезона во Лигата на шампионите, откако на Сантијаго Бернабеу славеше против Интер со 2:1. Со двата гола на Ерлинг Халанд, Манчестер Сити пак славеше со 2:0 на гостувањето кај Порто. Победи и Реал Бетис, кој на гостувањето кај Лил славеше со 3:2, иако францускиот тим имаше предност од 2:1 на полувреме. И Борусија Дортмунд со победа ја започна новата сезона во Лигата на шампионите. Тие на Сигнал и Дуна Парк го совладаа Вилјареал со 3:2. Објавен е списокот од 30 кандидати за златната топка за 2026 година. Франс Футбол ги откри имињата на играчите кои се надпреваруваат за најпрестижната индивидуална награда во фудбалот. А меѓу нив ќе биде и потрагата по наследник на минатогодишниот добитник Усман Дембеле. Доделувањето на златната топка ќе се одржи на 26 октомври во Лондон, што ќе биде прв пат во историјата церемонијата да се одржи надвор од Париз.
9: Ова пролет на канал 77 има

Eden opušten fin ritam za Kako za sreda. Love me not. Raven Lenei беше тука. И кога со сема ке се опуштеш на вечер пред спијање, ке се легнеш и се видеш конечно, ке одморам, ке заспијам на време. Не. Музикот одлучува да ти пушти некои филмови со сите можни сценарија. Па што, па како, како да се решиш, што да се направи. Е, за такви вечери, Fever Dream, Alex Warren е тука.

0: Calvin Harris. Заедно с Сем Смит ни правя друштво до 3 предпладне. Промесес беше ова.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
8: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
11: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
10: Од сите банкомати?
11: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
10: Префрли се и ти во Халкбанк.
11: Халкбанк. Важни се луѓето, а најважни – децата.
12: Зато ми треба лак за слит беко.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Напладне веќе добро се чувствува летото, сончево и топло со температури во пораст, 27 степени во Дебар и на 28 во Виница и Скопје. Само имај на ум дека попладне може да ни изненади нестабилност со дожд и грмежи. Локално можна е никаде да има и појава на град. Денешниот максимум температурен 34 степени. Што се случува денеска? Златица го собра најважното за нас.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
14: Се работи на расчистување на убиството на 26-годишното момче во Чаир. Потврди во гостување на Канал 5 министерот Панче Тошковски. Тој нагласи дека се обезбедени докази и се надева дека најбрзо сторителите ќе бидат предмет на кривичен прогон.
15: Согласно првичните информации кои што ги имам, еден од учесниците во рамки на овој кривично правен настан е лице кое што е уапсено од страна на Министерството за внатрешни работи и кое што моментално е на издржување на казна затвор. Дали било пуштено, ослободено или така натаму, се уште е рано да навлегуваме во тие детали. Министерството за внатрешни работи заедно со јавното обвинителство ќе испита целосно ситуацијата.
14: Македонија и натаму застанува на тестирањето на ПИСА. Резултатите за 2025 година покажуваат дека нашите ученици се под просекот по математика, читање и природни науки. Најслаби резултати се забележани во читањето со разбирање, односно способноста на учениците да анализираат и критички да размислуваат за содржините. Во тестирањето учествувале речиси 7000 ученици од 124 училишта на возраст од 15 години. Во изминатите 24 часа во Македонија се регистрирани вкупно 34 пожари на отворен простор. Од ЦУК информираат дека 3 пожари се се уште активни, додека 7 се ставени под контрола. Екипите на терен работат на целосно гаснење на преостанатите жаришта.
2: Работно време со Јелена.
0: Ајде, добре, дојде, 3 минути попладне, добар ти ден. Веќе сме и официјално во втората половина од работната недела, со тоа што го поминавме, нели, и вториот дел од средата. Каде и на кого тоа ќе му кажеш, однеси ме, само да прошетам и да здивнам. На кого ќе му кажеш, води ме. Калиопи сладкар си прават муабет на таа тема.

Kiss Me More. Siza i Doja Cat. Ova godina smo imali rabotno vreme so Jelena. Sedi petka. Ова е наградната игра која што е во тек во утринско шоу со Христина. Сите наставници, наставнички кои што се подготвени да на своето деление му возможат комплетен школски прибор, значи за сите ученици од Примакс, треба да се пријават на Вибер на 072-607-7777 со име, призиме и телефонски број. Инако, секој утро двајца наставници има 30 секунди за што повеќе точно одговори на одредена буква да дадат. Тоа се однесува во утринското шоу со Христина. Значи, кој ќе собере повеќе точни одговори, освојува школски прибор од Тримакс за своите ученици. Мислам дека нема потреба да повторувам, дека треба да се пријавиш. Оди на Вибер 072-607-7777 со име, презиме и телефонски број. А кога ќе ти се насуберат премногу обврски, единствено што сакаш е да истрчаш од работното место и едноставно само да ставиш слушалки и да одиш некаде каде што никој нема да те пара. На таа тема, Хейвен те поддржува со I Run.

0: Pink je ova. Don't let me get me. Ovo je na 20 minuti po pladne. Ima li nikoj? Što ke krene dva prsta za konečno zaladuvanje vo Makedonija? Ubovo, najaveno nije sončevo i toplo vreme do petok, e veke go imame toa dolgo očekuvano zaladuvanje. A ako si za toa, kreni dva prsta, odnosno piši na Viber 072-607-777 ili ako slušaš online od radio.kanal77.mk, дали сакаш да остане вака или едва чекаш да падна температурите?
1: Работно време.
2: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија. Милтинс, осигурителен брокер. Милтинс.мк или на 151-07. Милтинс, повеќе од осигурување.
3: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
7: Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
10: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози внимателно и биди особено внимателен ако одиш на кај стража. Таму има расипан камион после каменоломот и зова јавува Бојана, мојот репортер од терен. Што се случува кај тебе на твојата рута? Има ли застој или гужва? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
12: Канал 7-7.

Let's get loud. Jennifer Lopez ja imavme v работно време со Јелена. Ирина вели, што ми јас го поминав плабнево денешниот ден, нема веќе да се жалам. Денов оди и неделата оди. Се согласувам со тебе. И Ирина вели, јас едва го чекам тоа заладување што е најавено што те слушнав, Јелена. И јас сум на таа линија како тебе. Не два, јас четири прста кревам нагоре, само нека дојде. Има ли уште некој како Ирина, што едва чекаше пладното да помине и веќе да рече окей, неделата полесно минува? Вибер 0726077777. Ова лет

0: topic at 7S. Breaking me. 36 popladne. Ajde sega, podgotvi se и почни да вежбаш може уште сега да ги дадеш само погрешните неточни одговори и тоа утре во утринско шоу со Христина. Само погрешни одговори, ова го имаш секој четврток и колку погрешно, толку подобро. Подготви ги најчудните, најсмешните и најнеточните одговори. Ке биде интересно. Очекувај.
1: Работно време.
2: Нови недолни акции во ДИМ. Пудер Президент 200 грама, 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смоки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас.

0: prazno prometas Strumica.
1: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je GoPlast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. GoPlast Karaman, Makedonska kamenica.
2: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, скоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: Сакам флексибилно образование.
7: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
8: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
9: Сакам да студирам на славјански.
10: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
11: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo, веќе од 22.950 евра. T-Roc, веќе од 30.950 евра. T-Cross, веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing, со каматна ставка од само 4,9%.
12: Volkswagen.
11: 20 години Porsche Македонија.
13: Резултати од јусти на сеньоре.

Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Литро до максимум.

Da si ho zadržíme dobroto rozpoloženie vo sreda popladne. Heaven on my mind, si Gali, Becky Hill, Beova. Кога некој ќе ти влезе во окце уште на прва, а после цел ден случајно го бараш, е, тоа е тоа. Око мое на Duo Bright. Ги имаме сега на 13 пред 13. Слушаме заедно.

0: И кога ќе се вратиш во 97-та, кога уште слушавме на CD-а и на касети музика, тоа значи дека од тоа време To the Moon and Back Savage Garden ги имавме во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Само во Maxbet започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Maxbet. Животот е игра.
5: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: сакаш стил и удобност, избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчево. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
1: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
2: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
0: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
3: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Во моментов сме на 29 степени во Делчево и на 30 во Богданци и Скопје. Уште малку сонце и топлина, па попладне времето може да стане поинтересно. Се очекува развој на нестабилна облачност со дошти грмежи на места. Процесите ќе бидат и со град. Денеска максимални 34 степени. Златица прави брз пресек на денот. Што се случува и што е ново?
8: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Итна санација на патниот правец Прилеп-Градско преку Плетвар бараат прилепските бизнисмени. Од Стопанската комора велат дека ќе бараат измена на законот за поледување.
10: Тој пат е сериозно оштетен од страна на компанијата која работеше на автопатот помеѓу Прилеп и Битола и очекуваме на ревитализација на патниот правец од безбедносни причини за да не се доведи во текот на зимскиот период да застани транзитот по таа траса. Првите 3 до 4 дена да бидат на терет на работодавачот, а останатите да си ги превземе државата. На тој начин сметаме дека ќе се намалат трошоците за издадени боледувања. Државата има поголеми механизми да ги исконтролира издавањето на боледувањата, а и самата пракса покажува дека на тој начин 70% од издадените боледувања биле намалени.
9: Поранешниот директор на Државна лотарија Пер Парим Байрами утринава во 5 часот и 35 минути сами се предал на полицијата. Байрами беше во бегство повеќе од една година, а по него беше распишана и меѓународна потерница. Тој е прво обвинет за злоупотреби тешки над 8 милиони евра, во случајот за кој е обвинет и поранешниот вице-премиер Артан Груби. Пејачот на албанска народна музика Азис Мурати е ранетиот во пукањето што се случило синоќа на влезот во Арачиново. Според полицијата, врз 48-годишниот скопјанец пукало лице кое тој го познавал. Мурати е пренесен во болницата Свети Наум Охридски и во моментов е во стабилна здравствена состојба.
11: Работно време
12: со Јелена.
7: А јас тука и ти посакувам добре дојде и добар ти ден. 3:13 денеска го туркаме третиот ден од ова работна недела, се даваме уште енергија за да го истуркаме до крај. За оние кои што постојано се зафатени, ја мислам дека и нема такви да не се. Сабрина Карпентер ке ти посака уште едно фино, ама музичко добре дојде. Busy Woman е тука.

So easy. Olivia Dinja ima fena 13 po 13. Nakratko, ako nemaš ništa planirano na 18. i 19. septembri, ova znači neko je poseriozna obrska. Toga što te čeka. Pastremeljada 2026 ima dva dana, dve lokacije. Секако едната е у шеталиштата Ванчо Прдје, а веќе втората локација е градскиот стадион. Не треба да пропушти, затоа што ќе има на вистина добра-добра забава и ќе имаш што да вкусиш.

0: This is the life, no prethodno Kene Zagre i Hunter X. Golden, za svi te unije zlatni momenti i zlatne situacije koji vredi da se žive, pa makar to bili najmalite, najsitnite detalje od svakodnevijeta. Dojde se to za kratko.
1: Ей, точно 14-та, пуштай канал Сирум Сирум. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Терпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти? Со канал 77.
6: Слушаш.
5: Работно време на канал 77.
7: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
10: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
11: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
12: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
14: Мунт кредит за тебе од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
15: Финансиско друштво Мунт СН.
16: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
17: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
16: Од сите банкомати?
17: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборавиш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
16: Префрли се и ти во Халкбанк.
17: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни децата.
18: Зато ми треба лак за слит бекот.

0: Времено е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Возе внимателно и внимавај на сообраќајна контрола помеѓу Претор и Раича. Ова го јавува Кате, мојот репортер од терен. Каква е состојбата во моментов кај тебе? Дали има некаде застој, се стои или некаде, или сообраќајот си тече нормално? Пиши на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!
5: Лето до максимум!
6: Хитови на максимум!
5: Само хитови.

0: Irene Karala, Flashdance i to na ден кога македонскиот одбојкари играат пред полни трибини на отворањето на Европското првенство во Софија. Деталите за ова и за другите вести од спортот ги има Златица. Oh,
1: yeah! Спорт Репорт, поддржано од Мидеа.
2: Македонската машка одбојкарска репрезентација ја очекува пресметка пред полни трибини против домакинот Бугарија на отворањето на Европското првенство. Македонските одбојкари све од прв надпревар во рамки на групата Б ќе го одиграат вечерва од 19 часот против Бугарија во Софија. Во бугарската престолнина ќе се одиграат сите надпревари од групата Б, во која се и селекциите на Полска, Португалија, Украина и Израел. Реал Мадрид со победа ја започна новата сезона во Лигата на шампионите, откако на Сантијаго Бернабеу славеше против Интер со 2:1. Со двата гола на Ерлинг Халанд, Манчестер Сити пак славеше со 2:0 на гостувањето кај Порто. Победи и Реал Бетис, кој на гостувањето кај Лил славеше со 3:2, иако францускиот тим имаше предност од 2:1 на полувреме. И Борусија Дортмунд со победа ја започна новата

0: Сезона во Лигата на шампионите. Тие на Сигнал и Дуна Парк го совладаа Вилјареал со 3:2. Објавен е списокот од 30 кандидати за златната топка за 2026 година. Франс Футбол ги откри имињата на играчите кои се надпреваруваат за најпрестижната индивидуална награда во фудбалот, а меѓу нив ќе биде и потрагата по наследник на минатогодишниот добитник Усман Дембеле. Доделувањето на златната топка ќе се одржи на 26 октомври во Лондон, што ќе биде прв пат во историјата церемонијата да се одржи надвор од Париз.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова, back to school, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to school, попусти до 50%. Ваша форма нова.
5: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Вбиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.

Habits. Та влог ги слушавме на 10 пред 14. Кога еден ден ги ти почне во минус, дуцниш, ти си стора кафе, ти стига лоша порека, и потоа само едно позитивно јавување го превртува целиот ден на добро, нели? Таков е и животот. Минус и плюс. Лозана и два буна се на таа тема.

0: Stevie Love на 4 пред 14 за крај на работно време со Јелена. Ти посакувам убаво и пријатно попладне, Ангела е веќе подготвена и ќе ти прави друштво до 18, а да ние се слушаме повторно утре во 10:00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуловска продукција, канал 77, среда е денеска, 9 септември 2026.
1: Дојди шанса за наставниците во Зимјева да се борат за училишен прибор за цел еден клас.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставничке, добро утро.
3: Добро утро.
1: О, каква е енергија. Град на О.
3: Охрид.
1: 4 точни одговори. Град на С.
3: Скопје.
1: 5 точни одговори. Жилишниот прибор за вашите дечиња второделенци е ваш, наставничке. Честитки.
3: И благодарам многу. Поздрав од моите ученици.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
4: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Генерацијски предизвик полн со мурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
7: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
8: Специализирана продавница за кориска козметика. K-Beauty Zegin. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
10: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
11: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
12: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
13: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
14: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
16: Добар ден. Сончево, топло. И претопло би рекла како за септември со максимални 35 и моментални 32 степени во Штип, 30 Прилеп, Скопје моментално 33. За попладне најавен силен ветар, пороен дожд, грмежи, па некади во форма на невреме. 14 часот, време за регионалните вести. Да слушнеш што се случува баш во твоја околина.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Овогодишната жетва на оризот се очекува да започне за околу десетина дена, но производителите не ги очекуваат резултатите на кои се надеваа. Невремето кое во повеќе наврати го зафати регионот, предизвика значителни штети на оризовите насади, па приносите годинава ќе бидат намалени. За состојбата на нивите, очекуваниот род и последиците од невремето, слушаме од оризопроизводителот Тони Максимов.
17: За квалитетот не можеме уште ништо да кажеме, за приносот се гледа дека ќе имаме проблем. Доколку вака остане ситуацијата со овие врнежи и последното невреме кое го имавме ние во Кочанскиот регион, дел од површините веќе се полегнани, така ние ще ви кажуваме, се путнани од страна на невремето и тие површини не можат да дојат во ниједна зрелост.
4: Општата болница во Кочани ќе добие медицинска опрема како донација од Полска, со цел подобрување на условите за работа и квалитетот на здравствените услуги за пациентите. За ова било разговарано на средбата меѓу министерот за здравство Сашо Клековски и шефот на мисијата на Полската амбасада Мариуш Бримора. Донацијата се очекува да придонесе за унапредување на условите во Кочанската болница. Во рамки на 41-виот меѓународен фолклорен фестивал Истибаинско здравоживо, богата фолклорна програма деновиве се одржа во Кочанскиот регион. Фолклорни асамбли настапија во Оризари, а вчера фестивалската програма продолжи во Облешево. Фестивалот започна на 4 септември, а завршува денеска во Виница. Од Кочани, Драган Николов.
16: Hello. Среда, 9 септември, ама ако си од оние кои вчера не работеше, сигурно се чувствуваш ко понеделник да ти е. Па доброто чувство за скратена работна недела ќе го славим со само хитови. А ова попладне со Ангела ќе го стартуваме со три последователни за feel good расположение. А follow reverse, тука ни е popular, најпрво Дракула. Здраво!

0: Девид Гета за 35 години на зависна Македонија. Тука си се што се случуваше околу на раквици, именување, билети, ваучери, организации и тана, ама се се, знаеш како белат, се е добро кога добро ќе се заврши и кога ќе имаме добра журка. Јас сум од оние кои не беа, ама сато баже беше таму. Како си помина?
1: Да, бев, спомнував прекрасно, очекував поголем хаос за влезот и за замената на, на раквиците, но напротив...
0: И стварно немаш.
1: Да, се одеше брзо и... Се едно, кога почне гета, сето тоа се заборави. Атмосферата беше прејака, луѓе дојдени со прекрасна енергија, шоуто изгледаше светски, со светлосни и визуелни ефекти, што беше стварно прекрасно.
0: И што да кажам, се е добро, кога добро ќе се заврши и ова е забава, дефинитивно, што Македонија долго ќе ја памети. Ама и имаше ексклузива, а тоа е дека. Гета најави нешто ново. Нова трака. Ама додека да стигне следниот петок, премиерно вчера, ја слушаа сите кои беа таму. Гарант ќе биде нешто добро. Берем од она што баш не успеа малко од малко да го сними за да го пуштиме како најава за на радио. Ништо. Чекаме нешто ново од Гета следниот петок, а тука имаме сега нешто да кажемо.
2: Твоите омилени хитови.
3: Hey, this is Rihanna.
4: And my umbrella.
2: Слушаш.
5: Канал 7-7.
0: Само хитови.

0: Рей, Where is my husband? Буквално песнова инспирација за Тамара Тодевска цел албум да направи.
1: Рей е, можам да кажам, и инспирација за целиот албум. Звукот на Рей е инспирација за Кукла жива.
0: Ете, така си призна на полиграфка и Степанатор. Инако Тамара на 7 декември гарант ке ни ги отпе песните од целиот албум на концертот кој е закажан во Борис Трајковски. Тоа замеси 11 години по првиот концерт кој го имала на исто место. А сега имам едно прашање за тебе. Што мислиш? Колку пари дала Тамара Тодевска за новиот албум? Имаш ли своја предпоставка? Вибер 072-60-77-77. Ми треба твое мислење, колку македонски артист, например, може да вложи, а колку точно ќе чини? Три работи што вчера не ги знае, денес када. За кратко.
2: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
3: Нов експресен пат, Кочан и Виница Делчево. Браво!
4: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
5: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
6: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести, таму каде што си ти, со канал 77. Попладне на канал 77.
7: Само хитови, само хитови.
8: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Set to school.
11: I'm a set man.
10: Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.
12: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
13: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
14: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
15: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
16: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужва ни Скопје, Пластичарска, Долш Никола Карев, Гоце Делчев, меѓу другото. А каде има гужва, застој или информација, од лице место што ја регистрираш. Дојави ја на Вибер и помогни некому. 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!
11: Ново на Канал 77.
17: What's up guys, this is Fugger.
18: Jamaican, bam bam.

0: Ina. Sun is up. 32 po 14.
1: Три работи. Подржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека мозокот е важен дел од сексуалната реакција. Значи, возбудувањето не е само физичко нешто, туку мозокот учествува во желба, во задоволство, во емоции. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Зендаја е прогласена за најпрофитабилна актерка на деценијата. Значи, името што го запознавме во Спайдермен сега е синоним за филмски успех. Браво! Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме колку искеширала Тамара Тодовска за новиот албум. Прашав што вие мислите, и Блажа и Тони беа едногласни со 120 000 евра. А што кажа Тамара?
2: Да речеме 20 000. Еден стан, мал.

0: Минус и плюс. Хит кој го слушава на 33 степени во Куманово. Тетово, моментално температура 32.
1: Дојди и шанса за наставниците во Земјава да се борат за училишен прибор за цел еден клас.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставничке, добро утро.
3: Добро утро.
1: Каква е енергија? Град на О.
3: Охрид.
1: 4 точни одговори. Град на С.
3: Скопје.
1: 5 точни одговори. Жилишниот прибор за вашите дечиња второделенци е ваш, наставничке. Честитки.
3: И благодарам многу. Поздрав од моите ученици.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
4: хитови. За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
5: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатори.

0: apliciraj na video.hol.com v dio od karijeri ili javi se na 070-333-299.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.

0: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
1: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пати зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: Kelly Clarkson je slušame. Ja sam Angela Društvo. Na kanalu 77 imamo samo hitovi.
1: Dobra vest za dobar den.
0: Ona što na vistina ni go pravi den od poubav е дека 15 годишниот битулчанец Михаел Николовски херојски спаси едно семејство во Грција. Кога силните бранови ги одвлекле мајката, таткото и детето од брегот, Михаел без двумење влегол во морето и ги извлекол сите тројца. Значи, Михаел, браво! Токму ваквите приказни не подсетуваат дека храброста, човечноста, добрината немаат возраст. Добар ден со добра вест, нели?
1: Попладне на канал 77.

0: Magic, romantic nossa Ruth. Лайс ми на radio.kanal 77 мака. Место така да што можеш да си ја најдеш секоја музичка верзија од себе. Да не ти разкажувам што си можеш музички да најдеш само. Кликај radio.kanal 77 мака. А одлуката падна да останеш тука? Е, ова ќе те драма. Дупер! Претера! После вести ја имаме.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
3: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
4: Започни го денот со позитивна енергија. Горска. Во ритм со твоето будење.
5: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
6: Твој А1. Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Адвертайзинг Груп.
11: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
12: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
13: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
12: Од сите банкомати?
13: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
12: Префрли се и ти во Халк Банк.
13: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
14: Зато ми треба лак за слит беко.
15: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: 35 максимални денеска, сончево, топло со 31 степен дуера моментално. Охрид 28, Скопје 32 и најава за невреме попладне. 15.00, ни требаат новости. И па јави ги кај Златица. Ајде ги слушнеме.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Поранешниот директор на Државната лотарија Пир Паримбајрами од утрово е во истражниот затвор во Шуто Ризари. Потврди портпаролот на Министерството за внатрешни работи Гоце Андреевски. По 2 години во бегство, Байрами сам се пријавил на граничниот премин Долно Блаце. Тој е прво осумничен за злоупотреба на службената положба, тешка над 8 милиони евра.
17: Денеска во 5 часот и 35 минути на граничниот премин Долно Блаце за влез во државата се пријави Перпарим Байрами, баран со меѓународна потерница по наредба на Основното јавно обвинителство Скопје. Лицето е лишено од слобода и спроведено во казнено-поправна установа затвор Скопје.
16: Состојбата со западно-нилската треска во земјава се смирува и нема нови приеми на инфективната клиника. Во моментов се лекуваат 7 пациенти, од кои 2 се во тешка состојба, велат од клиниката. Еден излекуван пациент е веќе пуштен дома. Град Скопје денеска започнува со прскање против комарци. Европската унија одобри нова транша од 3,2 милиарди евра, наменети за одбраната на Украина. Овие средства се конкретно наменети за набавка на критична опрема за противвоздушните системи Патриот. Председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, потврди дека земите членки се согласиле на необходниот исклучок од правилата за заеми за да се реализира оваа набавка.
0: Hello, како е друштво? Мислам дека имам хит кој ќе ни инспира и ќе ни инспирира баш во овој момент да свртиме на партнерот, партнерката Мажо Джилата. Затоа што сите што сме во врска добро знаеме дека нашата друга половина е таа што знае да не натерамо така квалитетно да откачиме, така да претираат, што овој хит на дупер ни станува инстант хит.

slušaš i te rado otkačiš bukvalno. Mobi Lift Me Up, hit koji go imame po ova ponedelnička sreda. Почна што почна учебната година и сега со тоа почна и обврските кои ги имаат, плюс и родителите, не само децата. Па, од 1 септември, како почна учебната година, заборавам што? Ајде ве слушнам на вибер. 072-60-77-77. Почна учебната година и почнали промените на термини за тренинг, заборавање на роденденска забава. Што е тоа што како почне учебната година веднаш го забораваме? Вибер 072-60-77-77. Место за заборавинко на неделата. Ќе се запишеш на списоков денеска? Попладне на канал 77.

0: Забавата може да започне. Пинг беше ова на канал 77. Забравенко на неделата. Кога заборавам нешто навистина важно. Побела мајде, почна учебната година и почнав да заборавам што. Ивани си исповеда. Вели, прво заборави да го днесе синчето на пливање, а второто дите на балет. А во втората ситуација не дека не го однесе. Го однесе, да, ама во погрешен термин и ден наместо во вторник во среда. Ајде, не, без про... не се нервирај затоа што го почне школската година, па имаме време да се адаптираме на сите распореди. А тука колега ми раскаже на ситуација. Вели, треба да оди на патување за Србија. Зима пасош, документи, пари, си што му треба. Вели, стигнува на аеродром. И сваќа дека си го заборавил куферот дома. Вели, среќа цела, што таму има ефтена роба, па може лесно да се купи. Три мајци, едни панталони, ајде се заврши работата. Имаш ли ти приказна за заборавенко на неделата? Раскажи на Вибер 072-60-77-77, баш како за подршка и на Ани и на нашиот колега.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
2: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освоите училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8, во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Одржано од Макс Струмица.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
5: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Косјак.
6: Славиме 7 години Аеден и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со Аеден комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој Аеден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Финансиско друштво Мунт СН.
11: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Vremeno je perfektno.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Голема гужва и заста имаме на Евзони. Тони чека тука 3 часа за влез во Македонија. Тони, со лесно чекање, благодарам што сподели, а можеш и ти како Тони да не бидеш репортер од ТЕР, да споделиш што се случува на релација каде возиш и некому да помогнеш. Вибер 072-60-77-77 е бројот. Среќен пати и удобно возење!
5: Канал 7.

0: Wake Me Up, Vaka sa We Tell I Black, i sa malku Sex, malku Hailey Bieber i malku vinil momenti po Makedonija.
1: Podržano od Jean Mitres Clinic.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знава, е дека Хајли Бибер во 2021-та изјави. Никогаш не би позирала гола. Хајли Бибер денес, 2026-та. Никогаш не били, никогаш еве ја пак гола на фотка. И ово му доаѓа како во муабетот пупу не важи. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знава, е дека желбата и сексуалните фантазии се менуваат во текот на живот. Значи нешто, ако стига ти се допаѓа, не значи дека тоа и цел живот ќе го сакаш. Трета работа, што вчера не, денеска, ја знаме дека низ Македонија имаше винил караван, а сега во сабота има винил конвенција. Ова значи дека на 12 септември во сабота, ако сакаш низ со винилче да се подновиш, можеш. Еве, Гоце Сафија има најавата.
2: Жена со времена уметност од 12 часот до 1 после полноќ. Огромен број на диджеи, дилери на плочи. Ке имаме ракотворби, ке имаме мини бубљак, ке има кидс корт, ке има три стејджа, ке има скреч стејдж. Ме чекам. Let's go! Let's go! Let's
1: go! Слушај гласно.
3: Цел ден сум со вас, значи музиката ми е одлична.
1: Канал 77.

0: Kaufmännisch.
1: Kaufmännisch.
0: Na web strana.
1: Повеќе радио станици. Попладне на канал 77.
2: Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi. Eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Griža za vašeto zdravlje na jedno mesto. Pazau, Sveti Nikola Kočani.
2: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
0: Стилот почува од погледот. Во Max Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Max Оптика. Max your vision.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
4: Ова лето.
5: Слушај гласно.
4: Одис Крис

како за 1 септември, супер што не подсети на звончето Britney Spears. Hit me baby one more time. Здраво друштво, јас сум Ангела. Ево, Скопје, читам, поставуваат 30 камери на јавни површини за спречување на вандализам и диви депонии. Не знам зошто, аба мислам дека овој потек е добар. Сега колку ќе функционираат, колку ќе спречат, не знам, ама вака кога ќе се каже јавно и кога ќе се бројни с медиуми дека има камери, мислам дека почесто ќе си го ставаме прстот на чело и ќе внимаваме и каде фрламе од палци и не де боже, нели, кај кршиме и дали воопшто треба да го направиме тоа? Ова е Попладне на канал 77.

0: Kitko i vrake posredno. Barem vako mi pišuva Viktor Skopje. Red Hot Chili Peppers zad nas. Тука е време да се релаксираме, да пакуваме ствари, да одиме ком дома веки и да го чекаме ова на радио. Александра Јанева, ми подаваш рака, баш љубовно во целост, после вести. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови,
1: подржано од Макс Струмица. Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
2: Славиме 7 години АЕД и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со АЕД комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твој АЕДН. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Mintins, осигурителен брокер. Mintins.mk или на 151-07. Mintins, повеќе од осигурување.
5: Само во MaxBet започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. MaxBet, животот е игра.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
9: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември. Истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Банка заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Банка.
12: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
13: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Од ден на ден се порано се стемнува, зајди сонцето веќе пред 19 часот, значи мириса на есен. 27 степени моментално Делчево, 28 Струга, Скопје се слушаме на 34 степени, најава за врнежи и невреме попладна. 16 часот е, а има ли алармантни пожари? Златица ќе ни каже во вести.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Во моментов нема алармантни пожари во земјава, но опасноста не е помината. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов апелира на внимателност.
15: Се уште активен пожарот во областта Рамно на Скопска Црна Гора, иако е значително намален, врз него имаме деломна контрола. Очекувам денес да имаме голем напредок и да го изгаснеме целосно овој пожар. Активен е пожарот во аторот на село Селци, село Локов, кој што се наоѓа некаде на граница помеѓу општина Струга и општина Дебар. Таму втор ден работат тимовите на Дирекцијата за заштита и спасување, составени од доброволни пожарникари од Битола. Активен е пожарот кој што од насока на село Белица навлезе на територијата на ловиштето Јас.
14: Владата склучи нов договор вреден цели 350 000 евра за промоција на своите проекти. Ангажирана е фирмата Friday Комуникации, чиј кособственик е компанија од Бугарија. Договорот предвидува видео и фотопродукција, како и комуникацијска кампања за потребите на Генералниот секретаријат во наредната година. Зимското сметање на времето годинава започнува во последниот викенд од октомври. Во недела на 25 октомври, во 3 часот по полноќ, стрелките на часовниците ќе се поместат 1 час наназад. Иако во Европа се дебатира за укинување на оваа практика, правилото останува на сила и за следната година.
0: Здраво! Почна учебната година, почна нашата училишна акција со 3Макс, во која делиме школски прибор за цел клас. А ако си наставник или наставничка, има желба да си играш со нас, акцијата уште трае, а како ја реализираме, ќе потсетам за десетина минути. Прво Александра Јанева, ја слушам.

0: The Weeknd, Open Heart. 10 po 16. Имаш ли наставник или наставничка во твоја околин? Или си ти? Можеш да си играш со нас утринското шоука и Христина и да освоиш школски прибор од Тримак за цел твој клас. Пријавувањето трае уште, затоа што играме до петок. Ни треба име, призиме, телефонски број на Viber 072-60-77-77. И ако уште не си утеке, еве како си игра.
1: Треба да ми даваш одговори на буквата Б и твоите 30 секунди почнуваат сега.
2: Ајде.
1: Име на пејачка.
2: Бионси.
1: Град.
2: Битола.
1: Планина.
2: Беласица.
1: Река.
2: Брегалница.
1: Боја.
2: Боја бела.
0: Ете, лесно и едноставно е. Може и наставниците да бидат испитувани, не само децата, не ли? Ако си заинтересиран како наставник, наставничка или сакаш да се пријави наставничката на твоето дете, пријавувањето трае. Име, презиме, телефонски број, Viber 072-60-77-77. Толку, лесно и едноставно. Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Nema den, nema noć. Polni me energija sa samo hitovi na radio. I nisam neka ova skroz kjer otkači. Cool girl. Move to the sun. Цілосно я слушаме от кого ќе провериме и како Македонија вози.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
3: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
7: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници3max.mk.

0: Generacijski pridizik ponosno určinja. Tradicionalan pijelog sa vkusna kruška. Strunga, nikoga žmirna druška. Strunga od grost, strumica.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајке и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столшиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужва е Скопје и реално може да се заглави долж Кироглигоров кон Асном, па метрополитот Теодосиј Гологанов кон Хром, Димитрије Чуповски, тука Свети Климент Охридски и Илинден кон Карпош, берем новија места кај што можам да забележам на Google Maps. Е сега, каква е ситуацијата конкретно кај тебе? Имаш ли ти своја дојава? Можеш да бидеш репортер од терен, да предупредиш и помогнеш некому со дојава на Вибер. 072-60-77-77. Каде е гужва? Имаме ли застој? Имаме ли радар? Ајде, среќен пат.

0: Diamonds and Dance Floors. Evo Max, ja slušamo. Angela Tuka, zdravo. Tri raboti podržano od Jean Mitref Clinic. Prва работа, што вчера не денеска ја знаме дека мозокот е важен дел од сексуалната реакција. Значи, возбудувањето не е само физичко. Тука мозокот учествува во желбата, па во задоволството. За на крај да учествува и во емоциите. Втора работа, што вчера не денеска ја знаме дека Зендаја е прогласена за најпрофитабилна актерка на деценијата. Името што го запознавме преку Спайдермен сега е символ за филмски успех. Трета работа што вчера не денеска ја знаме колку инвестирала Тамара Тодовска во новиот албум Кукла жива.
1: Па тој, да речеме 20.000. Еден стан, мал. Лето до максимум. Хитови на максимум. Канал 77. Само хитови.

0: Dua Lipa поставува нови правила. Слушаме само хитови. Ангел тука, здраво. Имаш ли ситуација кога си рекол нешто дека нема шанси да го направиш? Или нема, например, никогаш да облечеш нешто, а денес го носиш или правиш? Вибер 072-60-77-77. Хайли Бибер, например, позираше гола, иако во 2021 година велеше дека тоа никогаш нема да го направи. Ама се случи. Пај сега да видиме кај нас каква е ситуацијава. Вибер 072-60-77-77. Што рече дека нема шанси да го направиш никогаш? Или нема да го носиш никогаш? А денес кај го носиш или правиш?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет, осигурувањето за мали и средни предпријатија на Еуролинк.

0: Vajca, Adjiko, Home Center.
1: Vrijeme je da gledate jasno. Oslobodite se od očivata sa najsovremena laserska korekcija na dioptrija Vopro Medica Oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan pregled. Zakažete na 0800 301 30.
2: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
3: Фабриката за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299. Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Мојот избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
3: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Еуролинк патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.

15 minuti pred 15. Slušava samo hitovi vova ponedelnička sreda. Hitova stanuva zadnas. Кога зборуваме за работи што сме рекле дека никогаш нема да ги направиме или нема никогаш ништо да облечеме, ама во денешно време тоа не важи. Побарав за вакви ситуации на Viber 072-60-77-77. А повод за муабетот ми беше Хайли Бибер, која рече нема шанси гола да позира. А еве, тоа беше муабетот од 21-ва за ситуација во диспадна попунива живот 2026. Јас зошто прашувам и зошто ми текне добив инспирација за ово. Пред 10 години никој да ми кажеше да дадам пари за конверс патики. Немаше шанси. Додека не ги купив првите, муабето стандарт ми беше. А пари во тоа време 50 евра за шангајки кои можам да ги купам за 5 евра не давам. За воденешно време. И пролет, и јесен, и лето да се убием од носење на конверс патики. Тоа е класичните белите. Без нив, значи, ни една комбинација не има тоа-тоа. А во сличен мут ми е и Лили, која раскажа за тоа како пред месец денес ги купила првите крокс клумпи. Вели, толку ми се гради до ден денес. Ама толку полудомно нешто во животот не сум ставила на нога. Значи, дефинитивно продолжувам во крокс шема. Тоа е тоа, затоа велат никогаш не били никогаш. Имаш ли ти вакво искуство? Можеш да го раскажеш на Viber 072-60-77-77. Што кажа дека никогаш нема да го направиш или никогаш нема да го облечеш, а се случи спротивното?

0: Madonna ja slušamo. Like a prayer za nas. 4 minuti pred 200 i na toliko pred hitot, koje na jedan način je odbilježa 2012. I sada kako će se spomena ta godina, svi te mislim na Psy i na Gum Gum Style. Ама имаше една група која во Америка никако не можеше да го да ги сруши од прво место. One More Night, Maroon 5. Хитот кој што и баш во продолжение го има. Не знам за зошто, ама цело време мислам дека Адам Левин, ко некој пак да има со универзумот и што ќе направи тоа, ама баш некако ни лепи на уша. Е, баш One More Night ќе ни дали после вести. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Планинската свежина на кожу, во секоја голтка. Горска, освежува, тонизира и минерализира.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
7: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
8: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
10: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Денеска беа максимални 35 најавени, е од тие на 28 степени во Крушево со слушама и 128 Берово, Скопје 32. Делот не време ќе има попладна. Не можам да најдам само каде почнало или уште го нема. Каде, како оди откупот на винското грозија? Знае Златица во вести.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Што се однесува до цената на винското грозје, откупот оди добро. Истакна министерот за земјоделство Борче Серафимовски. Тој најави дека ќе побара владата да ги олесни условите за користење на парите од компензационите фондови.
6: На следната седница на владата ќе измениме одлуката за условите за користење на средствата од компензационите фондови. Станува збор за промена на кредитната линија што се реализира преку Развојната банка на Република Македонија, а која изнесува 793 милиони денари, односно околу 12,9 милиони евра.
5: Министерот за надворешни работи на Босна и Херцеговина Елмедин Конаковиќ нареди протерување на двајца српски дипломати поради величење на Ратко Младич. Военото аташе Милан Дулановиќ и советникот на БИА Дарко Максимович имаат 48 часа да ја напуштат земјата. Овој потек е одговор на, како што вели Конаковиќ, преминување на сите црвени линии. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху е под силен притисок по објавата дека председателот на Обединетите Арапски Емирати го предупредил за нападот на Хамас уште на крајот на септември минатата година. Кабинетот на Нетанјаху ги негира овие тврдења како апсолутна лага, додека опозицијата бара итна независна истрага за безбедносните пропусти пред октомвриските избори.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Ангела тука, здраво друштво. Слушаме само хитови со Телеком до 18. Следниот час дружба ни е со Maroon 5 на радио.

0: Ария Янг Дади. Очи ангелски возобновено. 13 по 17. Подседувања за тоа дека уште се игра седи петка кај Христина Бутринска. Како помина наставниците утринава?
1: Станичке, добро утро.
2: Добро утро.
1: О, каква е енергија? Град на О.
2: Охрид.
1: 4 точни одговори. Град на С.
2: Скопје.
1: 5 точни одговори. Жилишниот прибор за вашите дечиња второделенци е ваш, наставничке. Честитки.
2: И благодарам многу. Поздрав од моите ученици.
3: Секое утро, нова авантура.

0: Terapija slušamo. Mercy. Angela Tuka sa samo hitovi na kanal 7.7. A Hailey Bieber Go. Bijel konvencija plus seks. Топ сценарија за филм, ама ова се посебни информации за во три работи што вчера не ги знаев денас када. Имам за десетина минути. Попладне на канал 7.7. Само хитови, само
1: хитови. Подржано од Телеком. Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
4: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Виктор Ското Спорт Реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
8: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
9: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
10: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. Ало трпезаријата ви недостасуваа 5 столшиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужва е моментално Блаце Тапановци, како што можам да забележам на видеокамериве. Богородица повремено знае да се направи некоја колона, ама не е страшно, се брзо минува. Каква е ситуацијава кај тебе? Имаш ли информација за некој возот во наше друштво? Сподели, биди репортер од терен, Вибар 072-60-77-77 не е бројот. Секен пати внимателно на газ педалото, затоа што ова следи. Talk to you. Во комбинација со нешто почило од Ариана Гранде. We can't be friends. Секен пат уште еднаш.

0: taktiju. E, Vaka Hitovski sa Dvižima vo Popladna s Angela. Imamo samo hitovi za popladnevnu filgu.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prва работа што вчера не денеска ја знаме дека Хајли Бибер во 2021-та имаше изјавено оти никогаш не би позирала гола. Хајли Бибер во 26-та. Ќе видовме со нови голи фотки и порака попунивашиво на предходно. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека желбата и сексуалната фантазија се менуваат во текот на животот. Значи, ако сеја нешто ти се допаѓа, не значи дека цел живот ќе ти биде тоа филм. Трета работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека низ Македонија имавме винил караван. И сеја, ако си за поволна цена да се подновиш со некоја нова плоча, на 12 септември во сабота се случува винил конвенција во Скопје која ни ја најави Гоце Сап.
2: Зема современа уметност од 12 часот до 1 после полноќ, огромен број на диџеи, дилери на плочи. Ке имаме ракотворби, ке имаме мини бубљак, ке има китскорт, ке има три стејджа, ке има скреч стејдж. Да чекаме.
1: Попладне на канал 77.

0: Baš me vrake u tinejdžerski godini. Gigi i Maja sa Zdanovska, ti me sakaš, znam. A ona što u krv i od detstvo na Antonija Gigovska. Definitivno je muzika. E, deneska je specijalista za dobar pop zvuk i baš nezinata специјалиста ке не движи за кратко на радио.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: kafe, torti, kolači, suvršan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladok izbor.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
4: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
5: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Ова лето. Слушай гласно. Од искрис.

Шан Мендес. На 10 пред 18. Той е той хит, който имаме за попадне му Филгуд. Хана Попадне. Ще го имаме като добра вест за сите, що сакаме да летаме, да пътуваме. Така, от Скопје до Белград сега имаме по 2 лета дневно во зимската сезона. Од Ер Србија ја зголемуваат фреквенцијата, па ако ти се оди на викенд во Белград, никако топ ми звучи ово, иако летот е само 45 минути. Повеќе време губиме, или на пасошки контроли и останати аеродромски процедури. А ова е фино да се знае да си има, особено затоа што Белград е со многу дестинации низ Европа и светот поврз. Така да едно големо јес за ова. Ова е

0: Иди и пип! Она кола жена ќе се изнервира и кола мажот се по список мутера. Гаја за крај од ова попладна са Ангела. Со поздрав од мене, најава дека дружбата ја продолжувате со Ребека. Јас и ти, утре, стандарден термин 14 часот. Напуни ги батериите до утре. Мислам дека не си спразним па вака после на работен ден толку многу, ама добро, фино беше да се скрати работната недела и да бидеме поблиску до следниот викенд. Енергично јутро. Се чекамо 14, како што рекол, фа, велам и дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денеска 9.9.2026. Таман да кажам 29-та ми текна дека 3 години напред не се оди току така. Ај, чао, друштво! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком. Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Мастерплан. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Вектор со спорт реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки, патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дупсер, долендел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
3: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
4: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Сигурна заработка за вашите пари. Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
8: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
9: Здраво. Сончево и жешко и денес. Летото не не напушта и во септември. Кавадарци со 31 степен, Кичево со 24, Скопје со 33. Во моментов, до вечер имам и некоја најава за невреме и дошт, ете не знам како ќе биде, дали ќе се оствари, ама ветер ќе сигурно ќе дувне. 18.00 и време за вести. Последен преглед на она што се има случано денес, прави и Златица.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Секој седми вработен во Македонија работи неформално. Над 100.000 лица се без формален работен однос. Вака покажуваат најновите податоци од Државниот завод за статистика. За намалување на овие бројки, од нова година почна можноста да се легализира сезонското ангажирање.
12: Со овој закон, кој што на некој начин представува своевидна реформа, затоа што за прв пат се овозможува на сите оние лица кои што сакаат да работат, било да се вработени, невработени, студенти, пензионери, да можат да бидат ангажирани и тоа да биде во една законита, легална постапка, со точно утврден надомесок паричен кој што ќе го примат, меѓутоа и со платени придонеси. Со овој закон се опатени три дејности, значи лицата може да бидат ангажирани во угостителство, земјоделство и во домакинството, односно лични услуги.
11: Цената на нафтата на светските берзи бележи раст шести ден поред, достигнувајќи го нивото од 98 долари за барел. Овој скок е директна последица на зголемените геополитички тензии на Блискиот Исток. Аналитичарите предупредуваат дека ваквиот тренд може да предизвика нов бран на инфлација и зголемување на каматните стапки. Авиокомпанијата Air Serbia од 25 октомври воведува 14 летови неделно на линијата меѓу Белград и Скопје. Со оваа промена, патниците ќе имаат на располагање по 2 лета секојдневно. Ова е значително зголемување во споредба со минатата зима, кога неделно се реализираа по 10 ротации.
9: Здраво, здраво! Што ако сме сред работна седмица? Еве, може би некој е уште под импресија од вчерашниот празник. И ги излезеш само на една пијачка, на кафе, без никакви планови. И некако од само еден час ке станат 3 часа, па вечерта веќе си има друг план. И понекогаш, баш најдобрите вечери се оние што не си ги испланирал, а може би ова е едно од нив. За таквите, ни пее JCG, Domino.

Може би не човекот, ама радиото што ти треба за да го преживееш денот е Канал 77. Мен е нит, Оливија Дим беше ова. Вечер, Слабика. Кој е најстариот предмет што го чуваш дома? Вибер 072-60-77-77. Гледаме на хрватска емисија во која луѓе носат стари работи од дома. Некој колекција цединја, некој винтич шолј за кафе, па уметничко дело од познат сликар, радио. Имаш и човек што донесе стар грамофон, ама уште работеше. Се се проценува, па потоа оди на аукција и има 5-6 луѓе кои што надаваат за тој предмет. И сега си мислам, што би однела јас таму? Имам еден стар рачен миксер, значи не електричен, баш рачен. Не знам колку вреди, ама може би е доволно интересен за такво нешто. Ајде да видиме што чувате вие дома. Кој е најстариот предмет што го чуваш дома? Вибер 072-60-77-77 или преку radio.kanal77.mk.

0: Зафатената жена Сабрина Карпентер. Busy Woman, сите што бевте busy ова среда. Вечер, Свадбека. Кој е најстариот предмет што го чуваш дома? Вибер 072-60-77-77. Таквите предмети ги носат луѓето во на српска или хрватска емисија, не знам сега точно, што ја гледам на телевизија. Ги проценуваат и потоа одат на надавање. Па имаме винтидж шолји за кафе, па некој старо радио, грамофон, кој е уметничко дело од познат сликар. А што ти чуваш дома што е вака старо и интересно за вакво нешто? Еве, Марија ми пише, вели, имам јас една машина за пишување. Е, не, јас би ја купила, ако одлучиш да ја пуштиш на аукција, пиши ми. Ве чекам и останатите на Вибер 072-60-77-77. Кој е најстариот предмет што го чуваш дома? Вибер 072-60-77-77 или преку radio.kanal77.mk. Вечер на Канал 77.
1: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
2: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
3: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
5: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек. I'm a set
6: man. Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
10: Нов Айран од Бучен Косје. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
11: Овој да омилени хитови.
12: Hey everybody, this is Ryan from One Republic and this is our song.
13: Канал 77.
14: Само хитови.

Мокниот глас на Рине ја расположува оваа вечер. Where's my husband? Вечер со Ребека. Кој е најстариот предмет што го чуваш дома? Вибер 072-60-77-77. Видов дека многу луѓе имаат такви нешто во една емисија што ја гледам на телевизија, не знам, Седовска ли е, Хрватска ли е точно, и ги носат луѓето своите стари предмети во емисијата, проценител ја проценува вредноста и одат на надавање преку аукција. Па што имаш ти, еве, за да однесеш таму? Ја не вели има машина за пишување и фотоапарат. Симона исто има машина за пишување. Дај ме, моло, кој сака да се оттараси од некоја машина за пишување, ја купувам одма. Тони ми испрати две фотографии и на нив нема што нема. Фотоапарати. Па има два или три система за музика, од онија со касета, CD, радио. Мислам дека јас имам дома еден таков. Па има неколку постари радија, дрвени од околу, ептен, кул некако изгледат. Има неколку стари пегли за алишта, телефон од оние што баш вртевме бројки, машина за пишување, гезвиња за кафе има, бокали. Ето, они, ти си ептен погоден за оваа емисија што ја гледам. И Александра ми напиша сега, вели, од баба ми регал, шкаф, креденец, кој како го викал едно 50 години стар. И тоа може да помине. Еве, подсетување за останатите, пробуричките кои стари предмети ви останале по дома. Фала за коментарите.

0: večer.
1: 20 do 7, Strangers. Здраво! Обично се што може да помине едноставно, го избира тој пат да биде некако комплицирано. Зошто? Не знам, може би ќе ми објасни Аври Лавин. Complicated ќе ја слушаме за многу кратко на радио.
2: Дојди шанса за наставниците во Зимјева да се борат за училишен прибор за цел еден клас.
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Наставничке, добро утро.
4: Добро утро.
2: Каква е енергија? Град на О.
4: Охрид.
2: 4 точни одговори. Град на С.
4: Скопје.
2: 5 точни одговори. Училишниот прибор за вашите дечиња второделенци е ваш, наставничке. Честитки.
4: И благодарам многу. Поздрав од моите ученици.
3: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
0: Вечер
3: на Канал 77.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неогледни.

0: garancija. Dojdi vo Halem, najdobri автостакла.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
7: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151 07. Минтинс. Повеќе од осигурување.

0: Kanal 77, Kellen Harris i Sam Sweet. Dobra večer i dobre dojde. Македонските одбојкари го изгубија првиот сет од бугарските и во моментов си мерат сили во втор сет. За што се игра, знае Златица. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Македонската машка одбојкарска репрезентација ја очекува пресметка пред полни трибини против домакина од Бугарија на отворањето на Европското првенство. Македонските одбојкари све од прв надпревар во рамки на групата Б ќе го одиграат вечерва од 19 часот против Бугарија во Софија. Во бугарската престолнина ќе се одиграат сите надпревари од групата Б, во која се и селекциите на Полска, Португалија, Украина и Израел. Реал Мадрид со победа ја започна новата сезона во Лигата на шампионите, откако на Сантијаго Бернабеу славеше против Интер со 2:1. Со двата гола на Ерлин Халанд, Манчестер Сити пак славеше со 2:0 на гостувањето кај Порто. Победи и Реал Бетис, кој на гостувањето кај Лил славеше со 3:2, иако францускиот тим имаше предност од 2:1 на полувреме. И Борусија Дортмунд со победа ја започна новата сезона во Лигата на шампионите. Тие на Сигнал и Дуна Парк го совладаа Вилјареал со 3:2. Објавен е списокот од 30 кандидати за златната топка за 2026 година. Франс Футбол ги откри имињата на играчите кои се надпреваруваат за најпрестижната индивидуална награда во фудбалот. А меѓу нив ќе биде и потрагата по наследник на минатогодишниот добитник Усман Дембеле. Доделувањето на златната топка ќе се одржи на 26 октомври во Лондон, што ќе биде прв пат во историјата церемонијата да се одржи надвор од Париз.

0: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
1: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
0: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Set to school. I'm a set
8: man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школу, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек.

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Почнува да се дише надвор со 23 степени во Дебар, 27 во Валандово и точно 29 во Скопје, на толку не слуша главниот град. Најава за дошт има, а и за слабо ветерче да освежи и разлади малку, се надеваме. Здраво, здраво! Зимското сметање на времето ќе почне на 25 октомври, ама до тогаш имаме уште летна музичка енергија, уште долго трајање на денот и уште, најважно, уште денови од летото. Затоа да ги искористиме уште сега и да слушаме уште летни хитови. Теми Пала, Дракула.

Sendai Dance Monkey na točno 10 minut i po 19 čast. Slušaš Večer so Rebeka. Ако вчера си шитнал никъде на Кайвилес, нели, празник беше на работен ден, шитав без сите поникъде. Или еве, ако си поминал низ градот денес, деновиве и случайно си притиснал на гаста малко повеќе, па си ги видел камерите, да знаеш оти тоа не се важи. Следен пат ке си бидеш повнимателен, оти и камерите ги пуштаат од сабота. Министерството за внатрешни работи официјално потврди дека системот Безбеден град почнува со работа на целото подрачје на секторот за внатрешни работи Веле, значи направиле технички проверки, ги провериле, сконтролирале и сватиле дека ете конечно може да се пуштат и да наблюдуваат и да ни пишуваат казнички. И тоа ќе се случува од сабота 12 септември, затоа памет во глава, тргнија новето од гаста и почитува ги собраканите правила за да не ти стигне некоја несакана честитка. Вози си малку порелаксирано и еве ќе пуштаме едно супер хитче да помогне во тоа. Тоа ќе бројски го имаме на канал 77, излажиме уште еднаш.

0: Gracie Abrams nenosi Hit the Wall. Rebeka tuka, dobra večer. Siti imame nešto kon što trčame. Некоја желба, план, сон што сакаш да ти се уствари. И може би патот до остварување на тој сон не секогаш лесен, ама најважно е да не стоиш во место и да чекаш нештото да се случи само од себе. Епа, ајде да трчаме кон соништото со Haven. I run, трчај ти. Сова хитче, ќе се развеселиме за многу кратко на радио.
1: На канал 77. Само хитови.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убори и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Реалити. Сграбија, супер понудата, лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари или Кронос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
3: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
4: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Ništa ne je impossible, pa ni dobra ta energija po naporna sreda, koga je James Arthur vo oprašanje.
1: Sredi petka na kanal 77, podržano od Trimax.
0: Имаме уште само неколку слободни места, а секој ден некој наставник си заминува со полн куп подароци за своите ученици. Во Утренско со Христина делиме комплетен училиштен прибор од Trimax и тоа за целиот клас, за целото твое одделение. Двајца наставници, една буква и 30 секунди кои одбројуваат на часовникот за да бидат кажани што повеќе точни одговори. Христина прашува, наставниците одговараат кој наставник е успешен, тој нормално ја носи целата награда кај своите ученици. Не чекај некој да ти го земе местото. Ако си наставник или наставничка, ова се твоите последни неколку шанси за пријавување. Пушти име, презиме, телефонски број кај нас на Viber 072 60 77 77. Ете, така се станува омилен во училиште.

0: Jay-Z и Бионсе носат подака на Карл Синдром, така човек треба да биде crazy in love. А ева сега и практично, на дело, преко пример, како си играш утринава за комплетен училищен прибор од Trimax. Слушаме од Христина.
1: Дојди шанса за наставниците во Зимјева да се борат за училишен прибор за цел еден клас.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставничке, добро утро.
3: Добро утро.
1: Каква е енергија? Град на О.
3: Охрид.
1: 4 точни одговори. Град на С.
3: Скопје.
1: 5 точни одговори. Училишниот прибор за вашите дечиња второделенци е ваш, наставничке. Честитки.
3: И благодарам многу. Поздрав од моите ученици.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Вечер
2: на Канал 77. Само хитови.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
7: Нови неделни акции во Дим. Пудер Президент 200 грама, 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус.

0: Piščani.
1: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
6: Лето до максимум.

0: Alan Walker, Faded Life, и на radio.kanal77.mk. Има ситуации кога некој сака да ти приде, сака да започне муабет со тебе, а ти во себе или уште полошо на глас велиш: извини, ама јас не сум тука за тебе. Затоа што понекога знаеш точно кога бараш, дури кога тој човек не е пред тебе. Нешто како ситуацијата на Benson Boone, кој вели: sorry, I'm here for someone else.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
1: Come on. 7-7.
5: Benson!

0: Miracle, Ellie Goulding, Calvin Harris za kraj Novavića. Sada bika. Пулека некако фатив ме ред оваа седмица после паузата со празникот вчера, ама добрата вест е што имам уште два дена до викенд и тие ќе си ги поминеме заедно. Те чекам утре, ќе слушаме музика, ќе се дружиме од 18 до 20 часот, наш стандарден термин за дружба. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 9 септември 2026. Чао, чао!
1: Еј, точно 14-та, пуштај Канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со Канал 77. Вечер. На Канал 77. Само хитови.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
7: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
8: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
9: Сакаш стил и удобност? Избери Фрудри прегривки од Фрудрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрудрика.ком.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
10: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
11: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
12: Твој А1. Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
13: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
15: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
16: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: I'm Kevin from Time Impala. Novo
1: 9177. Team Impala. Loser. 9177.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Moja dom. Tvoja dom. Našija dom. Dobro zaštiteni. So dom i komplet stambinoto osigurovanje na Eurolink.
2: Odberete neograničen веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Ново на Канал 77. What's up guys, this is Fugazi.
8: Hugel is Solta, Jamaican. Bam.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Откуда нова?
1: Хотел Брана Градче. Место, што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
0: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмали за новата учебна година. Освежите го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park, Струмица.
6: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
7: Нови неделни акции во ДИМ. Пудар Президент 200 грама, 139 динари. Виолета тоалетна хартија 99. Смуки Штарк 225 грама, 49. Сет Дуел течен детергент со омекнувач 389. Сума 4 во 1 капсули, 88 пачиња, 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.

0: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот. Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
1: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
2: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Игре за забава, играј одговорно.
3: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
6: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Застакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
7: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Канал 77. Максимум музика.

0: slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 combo. Sega ga dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Funky Flip Snack. Крцкат се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
2: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Нов Италија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Италија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.

0: mojitovi. Ovo leto.
1: Slušaj glasno.
0: Where's the MC? Kanal 77.

0: Производ се на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производ со на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
5: Која е таа?
6: Аура.
5: Аура.
6: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: За оние што најмногу нарадуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
1: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутир прекривки од Фрутирка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутирка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
2: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек.
3: Кус за кој сонувате. Мора да е пекабенско.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Максимум музика.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавлено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 7-7.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убори и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирате се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
2: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
3: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Кој би помислил? Од Црвена Далова пипер до првото крц на Стоби Флипс. Првиот ручек со тафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
2: Канал 77.

0: Ова е канал 77. Само хитови.
1: Глана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
1: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
3: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек. I'm a set man.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.
6: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Тур, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
0: 77 Max.